It is the Choral Within the Morning right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom hier op The Morning Lock-in. Dit is 'n splinter nuwe week. Dit is 'n maandag. Die wind waai mens byna alle kante toe. Dit is iets wat kouer volgende. Dit lyk so 'n bietjie doom and gloom. So by definition is dit 'n blou maandag. Maar hier op The Morning Lock-in gaan ek dit omdraai vir jou. Eerlik musiek vir jou pad, splinter nuwe week. Kom ons begin hom reg.

0: Good morning, this is Teresa Brookman from PSG Funabel Park, and this is the daily update on the financial markets. Friday on the JSE, the following sectors closed negative: industrial, resources, precious metal and mining. The rest of the sectors closed positive. The ALSI increased 0.03% and closed on 116,725 points. The shares we always mention, ArcelorMittal, increased 2.11%, trades at R1.45. MTN declined 3.01%, trades at R199.31. Sasol declined 1.79%, trades at R197. BHP declined 1.5%, trades at R723.35. Naspers increased 1.04%, trades at R753.92. PSG Financial Services increased 0.72% and trades at R32. The US markets closed as follows. The Dow Jones declined 0.51% and closed on 53,414 points. The S&P 500 declined 0.38%, closed on 7,718. And the Nasdaq declined 0.29%, closed on 26,506 points. The UK, the FTSE 100, did not move and closed again on 10,831 points. In Germany, the DAX increased 0.12%, closed on 26,034 points. The markets in the East, the Hang Seng is currently trading 0.96% lower, the Nikkei is trading 1.89% higher, the Shanghai is trading 0.29% lower, and in Australia the ASX is trading 0.06% higher. On the commodity markets, gold is currently trading at $4,427 per fine ounce, platinum $1,826 per fine ounce, and Brent crude oil $96.85 per barrel. Then on the currency market, the US dollar is trading at R15.96, a pound R21.58, a euro R18.54, and an Australian dollar R11.50. This is the update on the financial market. Have a wonderful day, and I'm back tomorrow morning. Goodbye.
1: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big-picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
2: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Funabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the parts.
6: I got the parts.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
7: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
4: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently 12 degrees, temperatures climbing to a maximum of 16 today. Overcast for the entire day, 29% chance of rain with winds picking up to 18 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
5: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Vaal Park, Sasolburg.
6: Goeiemôre liewe luisteraar, ek is Toeks Kotse vir VCR 90.6 en ons kyk sommer na die naweek se rugby uitslae. Die Karibeker wat se kwartfinale plaasgevind het, almal gister gewees. In die eerste daarvan was die Suzuki Griquas wat in Kimberley gespeel het in die Fidelity uit die Lions. Maar ek moet eerlik wees, het meer gelyk as die Suzuki Griquas opgedaag het. Lions, ek dink hulle probeer nog uitvind waar hulle wou speel. Die halftydtelling in hierdie kragmeting was reeds 35-5 in die guns van die Suzuki Griquas. 5-3 teenoor 1 in daardie eerste helfte en ek dink dit was toe al mesie verby. Die tweede helfte, die Lions wat manhaftig probeer het met 'n paar plaasvervangers, maar het amper geen verskil gemaak nie. Die Suzuki Griquas wat hulle absoluut van hulle voete afgehardloop het en waardige kampioene in hierdie rugby Karibeker toernooi moet ek eerder sê. En hulle gaan in die finaal speel volgende week voor hulle tuiskare. Daar het hulle die Lions geklop het uiteindelik met 52-12. Ek dink daar's geen twyfel aan daardie wedstryd nie. Die ander een wat plaasgevind het was die Toyota Cheetahs wat in Bloemfontein gasheer gespeel het vir die Eling Pumas. En die Eling Pumas het gewys hoekom hulle al 3 jaar in 'n ry in die Karibeker finaal gespeel het. Die manne het opgedaag. Die halftydtelling was wel 10-3 in die guns van die Toyota Cheetahs en dit het gelyk asof hulle gemaklik die oorhand gehad het. Maar met die begin van die tweede helfte, weet jy wat Jamie Stoneas vir sy manne gesê het nie, want dit het gewerk. En die Eling Pumas wat regtig in 'n titaniese stryd, interessante wedstryd en regtig 'n goeie skouspel van rugby, kan ek dit noem. Het hulle teruggekom en hulle klop die Toyota Cheetahs 27-24, wat beteken hulle gaan in Kimberley kuier, ook vir die soveelste keer in die laaste 3 jaar. Waardige kampioene ook in hulle eie reg, gaan 'n baie goeie finaal wees. Ander rugby wat plaasgevind het, die internasionale rugby venster wat nou weer oop is, Argentinië wat gespeel het in Australië, het gespeel by Estadio Malvinas Argentinas daar in Argentinië. In Australië wat gelyk getrek het in hierdie wedstryd, hulle eindig met 'n gelykoptelling van 28-11, wat beteken vir die eerste keer in die geskiedenis Australië wat nie 'n toer verloor in Argentinië nie. In hulle hele rugby geskiedenis het dit nog nooit gebeur nie. So, geskiedenis gemaak deur Australië. Gaan interessant wees om te sien hoe goed is hulle. Is Argentinië besig met 'n afwaartse kurwe? Wel, dit gaan ons alles later in die rugby kampioenskappe sien. Ander wedstryd wat ook plaasgevind het, Suid-Afrika se vrouens wat gespeel het teen Nieu-Seeland se Black Ferns. Dit was Saterdag voor die groot toets daar by die FNB stadion. Wat 'n aangeleentheid. Maar Nieu-Seeland se vroue wat uiteindelik te sterk is vir die vroue bokspan. Maar ek moet sê ons het ons vrou gestaan en hulle klop ons uiteindelik met 52-20. Maar 'n paar jaar terug sou ons nie eers 3 punte kon aanteken teen die Black Ferns nie. So ons is regtig besig om ons vroue rugby op te kikker. Maar toe die groot ene, die Springbok mans wat gespeel het teen Nieu-Seeland en dit was die derde toets. Daar is nog eenetjie oor, maar hierdie toets wil ek amper sê op eie bodem is so belangrik. Springbokke wat goed weggespring het en die punte wat aangeteken was aan die bokke se kant. Kirtley Arendse in die 20ste minuut oorgeduik vir 'n 3. Toe in die 57ste minuut Jesse Kriel en Malcolm Marks met daai heerlike lang dryfbeweging van die Springbok voorspelers in die 65ste minuut. Sasha Feinberg en Gomezulu het nou wel 'n geel kaart gekry vroeg in die eerste helfte, maar het wel 2 van die 3 vir 5 in die 58ste en 66ste minuut, maar ook was hy suksesvol met 'n strafskop in die 70ste minuut. Die All Blacks was in die wedstrijd gewees. Adi Savia het 2-3 gedruk as kaptein. Will Jordan in die 55ste minuut en Samisoni Takiao in die 81ste minuut. Ruben Love het ook wat een van daardie drie verdoel het, Damien McKenzie die ander. Maar op geen stadium het dit regtig vir my gevoel as dit hierdie Nieu-Seeland span 'n houvas op die Springbokke kon kry nie. En week na week moet ek sê in hierdie derde toets was dit 'n baie gemakliker oorwinning vir die Springbokke. En wat 'n oorwinning was dit nie. As ons net vinnig kyk na 'n paar statistieke, beide spanne wat 4-3 gedruk het, verlede week het die All Blacks 4-3 gedruk, die Springbokke 3, die week voor dit 5-1 in die guns van die All Blacks. So die Springbokke wat regtig nou begin oor daai wit streep kom. Een strafskop meer as hulle oor, soos ons gesê het, die scrums, die Nieu-Zeelanders wat 11 van hulle scrums gewen het, ons wat 5 van 6 scrums gewen het, Die lynstaande, baie goed gewees vir die Springbokke, 12 by 12, die All Blacks 1 gemis. En dan interessant gewys, selfs as verlede week, die bokke wat met minder bal besit, en minder veldposisie moes klaarkom as die All Blacks, hierdie week die veldposisie vir die Springbokke meer, 53% en 47%. Maar die laagvatte wat ek dink die Springbokke sal wel uitsorteer, Rassie en sy man as ons kaartwerk daan, Daai toets in Baltimore, Maryland en Amerika, maar sal meer oor hom praat Vrydag. Neem met jou week geniet, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Mooi bly.
4: En daar het jy dit, dit is wat jy gemis het as jy nie die naweek by 'n TV kon uitkom nie, of een of ander rede net nie die rugby kon kyk nie. Daai was jou rugby terugblik, nou dat jy kan Vrydag weer inskakel om uit te vind wat lê voor rugby gewys. Ek dink hier in Suid-Afrika is ons regtig bankvas agter die bokke. Vir die komende naweek se game. So kom ons kyk ons die heel week die gees lekker hoog kan hou. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre op die maandagoggend, hierdie bietjie doom and gloom maandagoggend. Ek wil dit vir jou omdraai. Ek wil dit vir jou 'n absolute vibe maak. Dit was Catch My Status vanoggend. Ek het vir jou klomp sy's opgesit, die heel eerste een. Het 'n baie spesifieke emoji gehad en ek het vir jou gesê, gaan soek hom en dan stuur jy hom terug vir my op 0623445545. Kom ons kyk. Who was the very first person to catch my status this morning? Die heel eerste persoon wie volgens my sy's gevang het, was Rian. Congratulations, congratulations. You were the very first person to catch my status this morning. Shoutouts on order 4. Hetty, Johan, ek het hier nog een in gekry van Carla af. Ina, Piet en Gloria, Rodney, Rudolf, Barend, Magda, Quentin, Laurika, Niels, Anzel, Karen, Linda het hier gesê goeiemorgen, sowel as Gerrit, Lindy en Megan. Goeiemorgen op die maandagoggend. Dankie vir al die vrolikheid in hierdie boodskapies en prentjies. Wat was volgens die Catch My Status? Ek is 'n bietjie tong in die kies gegaan, ek het vir jou so klein tornadoetjie daar gesit, want het voel behoorlik of die wind my weggewaai het volgens toe ek hier moes in hardloop by hierdie ateljee. So, daar het jy dit, maar ek wil jy moet het omdraai vandag, want soveel soos wat die wind waai en 'n klein warrelwind is, wil ek hê jy moet 'n klein warrelwind vandag gaan wees and just power through. Ek dink die moeilikste deel van 'n maandag is om dit te doen, maar stappie vir stappie, bietjie vir bietjie, kom jy daar, so just power through, hou bene hou, voor jy weet, is hierdie maandag klaar. Baie dankie vir om wat Catch My Status gespeel het, ek en jy speel weer morgen Catch My Status, tussen 6:30 en 6:40, heerlike muziek nog vir jou pad, vir jou get up and go.
8: From Germany,
9: from England,
8: from the USA,
10: from Japan,
8: from work,
11: just chilling with friends,
8: or fishing,
12: of net van die huis af.
8: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.

Carpenter and Madonna with that hit single of theirs, Bring Your Love. It is Sabrina Carpenter and Madonna with Bring Your Love right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, I'm skakel op the morning lock-in. Ek sê vir jou goeie môre. Op hierdie maandagoggend. Nou, kom vertel 'n bietjie van my maandagoggend, want ek was effe laat vanoggend. So ek het hier in gerush en net begin werk, my dingetjies begin doen en ek het nou vir die eerste keer so 'n bietjie van 'n breather gehad en toe vang iets my oog en ek tog, wat is dit nou? En ek kyk af na my baadjie toe. En ek sien toe, ek het helfte van my tandepaste op my baadjie gemors. En ek het dit nou eers gesien, want ek was so in 'n rush vanoggend. En toe dink ek vir myself, as jy 'n bietjie van 'n warrelwind maandag het, haal net asem. Haal net asem. Dis nie die einde van die wêreld nie. Dit is werklik nie die einde van die wêreld nie. Want ek kon nou regtig vies geraak het oor hierdie tandepaste, want ek wou sê vanoggend toe ek tandeborsel, is asof ek net nie tandepaste op my tandeborsel gesit het nie. Needless to say, dit was op my baadjie en ek kon baie, baie vies geword het. Maar eindelijk het dit my nou so laat lag en dit het my maandag so gemaak. So weet jy wat, ek wil rarig hee vanoggend. As jy bietjie van 'n warrelwind maandag het, haal net awesome, take a breather, you got this. Die moeilikste deel is klaar gedoen. Jy is klaar wakker en jy het net 'n bad oggend, nie 'n bad dag nie. Met dit gesê, dit is finish the chorus. Nou, toe besluit ek, weet jy wat, nou moet ek het fun maak vir jou. Aangezien ek nou in so goeie baie is, oor hierdie incident van my, het ek besluit, weet jy wat, ek gaan Afrikaans gaan vanoggend op hierdie maandagoggend, ek gaan het fun maak vir jou, so ek gaan vir jou liedjie speel, oh, it's well known, it's so well known, en dan maak jy vir my klaar, op 062-344-5545, ek gaan vir jou klaar maak op WhatsApp, dier om te tik, of een voice note te stuur, maar jy gaan een voice note wil stuur. Here we go.

0: It is 5 seconds of summer with She Looks So Perfect right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It's a Monday. Happy Monday. Happy, happy Monday. Ek weet, dit is jachig. Dit is grys daar buite. Dit is grys en blauw en doom en gloom. I know. I know. Maar, dit beteken nie jy moet 'n blou maandag hê nie. Ek wil nie hê jy moet 'n blou maandag hê nie. Ek wil jy moet 'n gorgeous Monday hê. A gorgeous little Monday. So, laat ek die musiek bring, laat ek die vibes bring. Al wat jy hoef te doen is uit te jam en te kies. En te kies om 'n positiewe gesindheid te hê. Ek het heerlike musiek nog vir jou op pad, maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie vanoggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently, on this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.

0: In hierdie bulletin, twee diefstalsake wat met Emfuleni verband hou voor die hof. De nou sag gee Gautengse regering tot volgende maand om verpleegtekorte aan te spreek en EFF in die Vrystaat vra dringende ondersteuning vir swart boere. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse politieke moorde taakspan sal vandag twee sake in die Vanderbijlpark Landdroshof aanhangig maak wat verband hou met beweerde diefstal, bedrog en korrupsie by die Emfuleni munisipaliteit. 8 verdagtes sal na verwagting verskyn in verband met 'n beweerde elektrisiteitsdiefstalskandaal by die Emfuleni munisipaliteit. Die 8ste verdagte, wat vermoedelik die meesterbrein is, is verlede week in hegtenis geneem nadat hy op borgtog vrygelaat is in 'n onverwante saak. 'n 40-jarige verskaffer wat gekoppel is aan 'n vloottender van 16 miljoen rand wat deur Emfuleni toegeken is, word ook in die hof verwag. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Athlenda Mate, sê die munisipaliteit het 18 voertuie aangeskaf en daarvoor betaal, maar slegs 7 is afgelewer.
1: The Gauteng PKTT remains committed to investigating complex cases involving the alleged corruption and abuse of public resources and ensuring that those implicated are brought before the courts.
0: Die verpleegvakbonde NOUSA het die Gautengse provinsiale regering tot volgende maand gegee om verpleegtekorte aan te spreek, die aantal waarnemende bestuursposte te verminder en die provinsiese gesondheidsinfrastruktuur te verbeter. Die vakbond waarsku dat versuim om hul bekommernisse aan te spreek tot protesoptogte sal lei. Volgens die NOUSA het sommige gesondheidsorgfasiliteite 'n enkele verpleegster in 'n algemene saal en 'n enkele vroedvrou wat verantwoordelik is vir 8 vroue of meer in 'n kraamsaal. Die vakbond sê dit is as gevolg van onvoldoende personeel. Die EFF in die Vrystaat vra dringende ondersteuning om swart boere kommersieel te ontwikkel. Die party sê die hulp moet onder meer masjinerie, produksie-insette, vee-genetika, heininge, waterstelsels, marktoegang en mentorskap insluit. Die provinsiale sekretaris Malefane Msimanga kritiseer ook die departement van landbou se hantering van die onlangse koue frontramp. Msimanga sê meer as 1000 beeste het gevrek en dat die betrokke gebiede tot 'n ramp verklaar moet word. In 'n internasionale nuus, 'n Amazon Air vragvliegtuig het by die Miami internasionale lughawe in die VSA neergestort nadat dit tydens landing oor die aanloopbaan gegly het. 5 mense het gesterf en 5 ander is ernstig beseer. Die Boeing het neergestort nadat dit van Puerto Rico vertrek het. Verskeie voertuie is getref. Die oorsaak is nog onbekend en word ondersoek. In geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.59 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,626. Goud verhandel teen $4,397.22 per fyn ons en Brent olie kos $97.30 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Ach nee man, my budgie eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiemôre en welkom by Joggend Sport. Mamelodi Sundowns het na die boepunt van die Betway Premier League punteleer geklim met 'n oorwinning van 2-1 oor Golden Arrows, terwyl Kaizer Chiefs na die derde plek opgeskuif het na die Delisi Benele met 3-2 in Soweto geklop het. AmaZulu het herstel van al swaar nederlaag teen Sundowns deur Richards Bay met 2-1 in 'n KwaZulu-Natal derby te klop, terwyl Marumo Gallants steeds sonder 'n oorwinning is na 'n geluk op uitslag van 2-1 teen Polokwane City. Belfast en Chippa United het in West London doelloos gelyk opgespeel, net soos Sekhukhune United en TS Galaxy in Polokwane. Na 5 rondes van wedstrijden loop Sundowns met 3 punte voor Orlando Pirates, terwijl AmaZulu tot die top 4 beweeg het en Polokwane City na die 8ste plek opgeskuif het. Suid-Afrika het die T20 internationale 3 reeks titel gewen met 'n oortuigende oorwinning van 48 lopies teen Zimbabwe in Windhoek deur 205-5 aan te teken voordat hulle die gasheerspan vir 157 lopies uitgebou het. Jordan Herman het die Protea se kolwerk gelei met sy eerste T20 internationale 50 tal van 53 lopies van 29 balle, terwyl Tuan Jansen, Ethan Bosch en Bjorn Fortuin die palkies onder mekaar gedeel het toe Zimbabwe tot 83 vir 8 teruggesak het. Herman is as speler van die wedstrijd aangewys, terwyl Leandre Pretorius die toernooi se beste kolwer was met 226 lopies, Ewald Previs die speler van die toernooi is en Jansen die beste bowler met 11 palkies. En Suid-Afrikaanse Tristan Lawrence het gister sy naam langs die legendariese Spanjaard Sevi Ballesteros geplaas as 'n driemalige wenner van die Switserse meesters nadat hy Paul Casey in die uitspeelstryd geklop het. Lawrence sê dit is 'n besondere eer om nou 'n rekord met Ballesteros te deel.
5: Playing a golf tournament that's hosted for the longest ever, you know, that's hosted at the same golf course and to share three with Sevi, I mean, I never met him, but I've always just seen the clips of him and it's unbelievable. To share that with you. It's just the best feeling in the world, honestly, the best feeling in the world.
4: En daarmee die einde van jou oggendsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie

is Jakkels Vibe. Soon by die donker voor het James sit down. Dis 90.6 en another cup of coffee. Saam met my Isabel. Goeiemôre en welkom by nog 'n maandag. Is so 'n bietjie kouer as wat mens wil hê in die lente, maar ons gaan dit warm maak met lekker treffers. En eerste op die lys vir dit is jy bring back that track. So daar's 3 treffers, jy besluit watter ene die lekkerste is en wat gaan jou dag lekkerder maak. Ek gaan loer op Facebook, Isabel op 90.6 FM, maar ek gaan dit net nou op die lig ook onthul. So klein bietjie later kyk ons wat gebeur met die weer vir die eerste deel van die week en dan net so na 11:00 gesels ons met Taryn Lamb. Ja, sy het 'n nuwe enkelsnit wat uitgereik is, 'n duet en dan natuurlik ook 'n bietjie rugby gesing oor die naweek. Maar yes, dit is alles op pad vir jou op 90.6 waar jy tuis voel.

0: En ja, dis 'n cloud oggend. Dis substitute. Dankie Piet en Gloria.
1: Number 3.
0: En laatste ene is Cloud met Save Me.
2: To you by Hugh Rufford, we've got you covered.
0: Daar is jou opsies, laat weet vir my wat ene werk vir jou vanoggend en wat wil jy graag op die lys hê? Dis enigiets 2016 of ouer. Jy kan vir my WhatsApp op 062

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gensbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gensbok Auto, twee diefstalsake wat met Mvuleni verband hou voor die hof vandag. Hof sal na verwagting uitspraak lewer oor Mapisan Kwakula se aansoek om ontslag en FSA positief oor einde van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse politieke moorde taakspan sal vandag twee sake in die Vanderbijlpark Landdroshof aanhangig maak, wat verband hou met beweerde diefstal, bedrog en korrupsie by die Mvuleni munisipaliteit. 8 verdagtes sal na verwagting verskyn in verband met 'n beweerde elektrisiteitsdiefstalskandaal by die Mvuleni munisipaliteit. Die 8ste verdagte, wat vermoedelik die meesterbrein is, is verlede week in hegtenis geneem nadat hy op borgtog vrygelaat is in 'n onverwante saak. 'n 40-jarige verskaffer wat gekoppel is aan 'n vloottender van 16 miljoen rand, wat deur Mvuleni toegeken is, word ook in die hof verwag. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Athlenda Mate, sê die munisipaliteit het 18 voertuie aangeskaf en daarvoor betaal, maar slegs 7 is afgelewer.
4: The Gauteng PKTT remains committed to investigating complex cases involving the alleged corruption and abuse of public resources and ensuring that those implicated are brought before the courts.
3: Die hof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisan Kwakula, se aansoek om ontslag. Mapisan Kwakula word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld gevra het, met meer as 2 miljoen rand wat na bewering as kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Haar regspan voer aan dat die staat nie voldoende getuienis voorgelê het om te regverdig dat sy weens korrupsie verhoor word nie. Massmart, die eienaar van Game en Makro, het nog nie 'n opdatering verskaf oor planne om sy stelsel vir die kontrolering van kasstrokies te vervang nie. Die stelsel vereis dat sekuriteitspersoneel moet kyk of die items op kliënte se strokies ooreenstem met die in hulle trollies wanneer hulle winkels verlaat. Die maatskappy het voorheen gesê dat hulle oorweeg om die stelsel te vervang om die inkopie ervaring te verbeter. Winkels wat deur Massmart besit word, het die benadering gebruik om diefstal deur kliënte en personeel te verminder en te voorkom. My Broadband berig dat die stelsel ook help om situasies aan te spreek waar kassiere per ongeluk 'n produk nie kan skandeer nie. En die Verenigde State van Amerika, VSA, het optimisme uitgespreek oor die oplossing van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die Amerikaanse gesant, Steve Witkoff, sê hy voel goed oor die vredesgesprekke wat in Moskou en Kiev gehou is. Die Amerikaanse gesante het vergaderings met die Russiese president Vladimir Putin gehou en toe na Kiev gereis om met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vergader. Rusland en Oekraïne voer sedert Februarie 2022 oorlog nadat Rusland Oekraïne binnengeval het. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517.
6: Kempsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Goeiemôre en welkom by Oggend Sport. Mamelodi Sundowns het na die boepunt van die Betway Premier League puntetabel geklim met 'n oorwinning van 2-1 oor Golden Arrows, terwyl Kaizer Chiefs na die derde plek opgeskuif het na die Dulles Sibilele met 3-2 in Soweto geklop het. AmaZulu het herstel van al swaar nederlaag teen Sundowns deur Richards Bay met 2-1 in 'n KwaZulu-Natal derby te klop, terwyl Marumo Gallants steeds sonder 'n oorwinning is na 'n geluk op uitslag van 2-0 teen Polokwane City. Bulford en Chipper United het in West London Duluis gelijk opgespeel, net soos Sekekone United en TS Galaxy in Polokwane. Na 5 rondes van wedstrijde loop Sundowns met 3 punte voor Orlando Pirates, terwyl AmaZulu tot die top 4 beweeg het en Polokwane City na die 8ste plek opgeskuif het. Suid-Afrika het die T20 internasionale 3-reeks titel gewen met 'n oortuigende oorwinning van 48 lopies teen Zimbabwe in Windhoek deur 205-5 aan te teken voordat hulle die gasheerspan vir 157 lopies uitgebou het. Jordan Herman het die Proteas se kolwerk gelei met sy eerste T20 internasionale 50 tal van 53 lopies van 29 balle, terwyl Tuan Jansen, Ethan Bosch en Bjorn Fortuin die palkies onder mekaar gedeel het toe Zimbabwe tot 83 vir 8 teruggesak het. Herman is as speler van die wedstrijd aangewys, terwyl Leandre Pretorius die toernooi se beste kolwer was met 226 lopies, Ewald Previs die speler van die toernooi is en Jansen die beste bowler met 11 palkies. En Suid-Afrikaanse Tristan Lawrence het gister sy naam langs die legendariese Spanjaard Sevi Ballesteros geplaas as 'n driemalige wenner van die Switserse meesters nadat hy Paul Casey in die uitspeelstryd geklop het. Lawrence sê dit is 'n besondere eer om nou 'n rekord met Ballesteros te deel.
9: Playing a golf tournament that's hosted for the longest ever, you know, that's hosted at the same golf course and to share three with Sevi, I mean, I never met him, but I've always just seen the clips of him and it's unbelievable. To share that with you. It's just the best feeling in the world, honestly, the best feeling in the world.
8: En daarmee die einde van jou oggend sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie

0: Jonas Brothers, Ace O'Ace and Maxi Priest, Wild World. It's 90.6, another cup of coffee with me, Isabel, natuurlijk trots geborg, dear Develop Net, en op die lijn van ochtend, Taryn Lam, hoe gaan dit?
1: Isabel, baie goed, dankie, my lief, hoe gaan dit met jou?
0: Ach, mens kan nie klaar, okay, mens kan klaar, maar kom ons klaar eerder nie, dis maandag, dis een nieuwe week, okay, ja, dis koud, ons het gedink, dis nou lente, en ons gaan een bykie, jy weet, kan asemhaal, en nie soveel baiekies dra nie, maar dit sal kom.
1: Ek hoor jou, maar hier in die kap vandag is baie, baie beautiful en warm. So, misschien moet jy 'n bietjie aftrek.
0: Dit klink my so. Nee, hier so by ons is het bewolk, dis reënerig, dis, die wind is koud, alles is net, ja, ek weet nie, dis net nie lekker nie.
1: Oh, jyne, syd man, sterkte man. Ek het dit gevoel oor die naweek, want ek was daarbo vir die rugby, en ons, toe ons sondag teruggery het, liggawe toe sê ek vir my man, jees, so, dis baie koud hier bo.
0: Dankie, ons het dit nodig. Maar kom ons gesels so 'n bietjie oor Saterdag. Is nou nie aldag wat mens voor 'n hele stadion vol, ek weet nie hoeveel daar duisende mense daar was nie, maar dit was nie min nie. Maar as jy nou daar staan en jy sing, nou, wel ongelukkig was dit Nieu-Zeelandse lied, ek gaan jou dit vergewe, maar dit is maar een van die goeders, mens moet dit doen. Maar hoe voel dit? Dit moet seker... Ek weet nie, dit is nou nie die eerste keer wat jy dit ook doen nie, maar die gevoel, hoe beskryf jy dit vir iemand?
1: Dit, ja, dit was 'n groot eer. Dit het rare gevoel, toe ek daar staan Saterdag, toe dink ek aan my jonge dae, toe ek die hakka sien vir die eerste keer.
0: Oeh.
1: En ek onthou, ek en my maatjies, ons het altyd ons eie weergawe van die hakka gedoen. En ek het net teruggedink aan hy meisie, en net een flashback soos ek daar gestaan het en ek kyk die spanne aan en ek het net so dankbaar gevoel dat muziek vir my soveel deure oopgemaak het en net amazing geleenthede soos daai geskep het. Ek voel so dankbaar en vir enige kunstenaar om 'n land se lied te sing, dis regtig, dis 'n eer, dis en baie, baie besonder so. Ek het myself geniet, en ek het net dankbaar gevoel vir die hele ding.
0: Jo, maar ek dink jou jonger self wil vir jou net die grootste high five gee, want ek dink daai oomblik, wat jy daar staan tussen daai manne, en kyk, alles berge. Dit is...
1: Hulle is.
0: Ek kan nie dink hoe dit voel om so naby in hulle te staan nie.
1: Nee, dis crazy. I mean, my man was saam met my, en hy het vir my die hele tyd gevra voor Saterdag, baby, is dit okay, kan ek op die veld staan met jou, want hy wil so graag alles like close sien, vir al die hakke, en met die energie van al die spelers, dis so groot oomblik, en net om deel van dit kan wees, dit was rarig special, en ek is so trots oor die bokke, en die All Blacks, en die feit dat sport net, vooral in hierdie tyd, net soveel vreugde en hoop vir ons as 'n nas in die hele wereld, you know, te kan bring, so, ja, dit was rarig besonder, en baie, ja, as ek terugdink, ek het nie woorde nie, ek het nog steeds nie woorde nie.
0: Ek dink daai oomblik is so groot, mens besef nie heeltemal wat alles om jou gebeur, maar dit gebeur. Hmm.
1: En 100%.
0: Ek dink ook nie jy hoef vir jou man 'n Kersfees geskenk te kry nie.
1: Ek dink ook nie so nie, maar...
0: Hy sort het,
1: kom ons kyk.
0: Jo, okay, maar dit het gebeur, dit is amazing. En die bokke het gewen, dit is nou jammer, daar was soveel beserings betrokke, maar...
1: Ja, yes, so.
0: Dit is maar, elke sport het letterlik sy beserings.
1: Mm, 100%.
0: Maar die sport waarin jy is 'n sport van sy eie. Want jylle moet ook lekker fiks wees op 'n ander manier as wat die rugby manne is. So, wanneer jy voorberei vir so 'n groot show, maar wel, dis nie vir 'n groot show, dalk nou nie vir hierdie spesifiek nie, dis daarom net een liedjie gewees, maar dis nog steeds sanitergend, kan ek dink. Maar, wat se type voorbereiding moet jy doen om stage ready te wees?
1: Jo, so as ek terugkyk na die performance, ek dink altyd aan al die mense wat my gehelp het. Soos 'n paar maande terug, toe ek hoor ek kry hierdie geleentheid, toe begin ek al klaar met die Maori woorde, om dit 'n bietjie meer te leer, want die waalklanke, vooral as jy A-E-I-O-U sê, the minute you put a T in front of it, dan verander die klank op waar jy die klem op jou tong sit, so ta, te, to. Jy gebruik like, verskillende goed en daar Christo en Kobus van die broers, ja, hulle het vir my so baie gehelp en gecoach met die uitspraak van die Maori. En dan my kleren ook, ek het met een Durban designer gewerk, wat hierdie rok vir my gemaakt het, en ek het vir hom gesê, ek wil baie graag iets sê, wat ook homage kan pay to New Zealand, en ook iets wat een bietjie South African is, en hy het hierdie hele design opgeskep met die vere wat hy in my rok gesit het, en jy weet, en like soos my man wat daar gestaan het die hele middag om vir my in te reig in my korset in, en die klanktoetse wat ons doen die dag voor die tyd, ek is van die Kaap, so ons het opgevlieg Joburg toe, en my manager wat al die logistics gereel het, daar is regtig baie mense wat hulle harte insit, as dit kom by een performance, en dis die enige show wat ek doen, dat is altijd een hele span van mense wat my help, en mense buiten sien altijd net die performer, die artist, maar ons staan daar eindelijk, jy sien nie, mense sien nie die hele span om ons nie, en if it wasn't for the team around me, ek kan het nooit doen nie, like, hierdie is, ja, dis regtig impossible. So ek is so dankbaar dat ek an amazing span het om my, wat my help, om net alles like in alignment te kan doen, want ek wil altijd my beste gee, so. Dat is baie aande en waar ons sit en ons werk en ek oefen en vir al die shows wat ons doen, soos hierdie week ek doen een show met Lauren Allred, sy is die sanger van The Greatest Showman, en sy vlieg Suid-Afrika toe, ons doen een show met haar by die San Arena,
0: show.
1: En daar is een paar liedjies wat ek vandag gaan sit met hierdie liedjies van joh, en is baie liedjies, en ek wil net baie graag my beste doen, you know, when I stand on stage with her, ek wil ook hier dat sy voel, ek het my planning gedoen, jy weet, en ja, dat is baie werk om te doen,
0: ja,
1: maar ek is so dankbaar vir hierdie geleenthede, want het is regtig my droom.
0: Al, dit is fantasties, en mense kan regtig nou die idee kry van sit net jou microfoon en jou speakers in die kar en ry, it's not that.
1: Not at all, I wish it was that.
0: Dit sou lekker wees, a lot easier.
1: In die begin van hierdie journey, ek het regtig so gedink, as ek mense sien optree, dan denk ek, wow, dis cool, ek wil ook daar wees, en soos ons allemaal begin in die bedrijf, dis 99% behind the scenes, en die verhoudings, wat jy bou, saam die mense wat deure oopmaak vir jou, en dan, that what we see in the performance, dis die 1%, dis die passie wat jy kan nou enjoy, en jy doen het vir die kuns, maar dis harde werk, dis baie harde werk.
0: Absoluut, absoluut, maar, een van die vrugte van jou harde werk, is natuurlijk die nieuwe snit wat jy uitbring, en dit is Antarctica, saam met Murray Libbe.
1: Yeah, so Antarctica, ek het met Jean Floors Oosterhuizen gedoen, Murray Libbe het die track vir my gemaster.
0: Ah, okay. Ja, ek het hier so gesien, yes. By die YouTube beskrywing, is hy gesit op, by backing vocals.
1: Yes, hy het ook backing vocals op hierdie track gesing. Hy is amazing. Like, ek ken van Murray Libbe vir jare. En as ek terugdink, ek kan nie glo dat ons so close saamwerk, like nou op die producties en die liedjies wat ek opneem nie. Dis so lekker vir my. En net sy passie en sy talent wat hy altyd na die tafel toe bring, wanneer ons songs maak, joh, dis regtig cool, baie cool.
0: Is lekker om lekker mense te hê om saam mee te werk.
1: Dit maak die grootste verskil, want ek dink as, jy weet, ons spandeer so baie van ons tyd saam die mense, saam wie ons werk, en if it's not lekker people, yes, then I can understand why people hate their job. Want het is eindelijk die mense wat het soud maak. It's like, no bad.
0: Ja, nee, kijk, het mens moet het nie onderskat nie.
1: Ja, nie, 100%.
0: So, Antarctica, vertel ons nou die hele story.
1: Jo, so. hierdie was 'n seerpunt vir my. Vir jare. Want ek wil baie graag 'n liedjie skryf oor daai oomblik wanneer jy emosionele afstand van iemand voel. Iemand wat jou tuiste gewees het en ieweskielik voel jy daai persoon beweeg net weg van jou. En nou dat ek ouer word in die lewe, ek voel dat in elke storie dat's nie eintlik 'n vyand nie, want ek kom toe agter dat almal van ons, ek was ook self Antarktika aan iemand, want ek dink, wanneer mense kouer word of raak, hulle, dit beteken nou vir my dat almal het dinge wat ek het dealing was. En dit hang regtig af where you find the person. So as vandag byvoorbeeld, as ek net 'n like a cold word voel van iemand, ek vat dit nie meer personally. Want ek weet, jy is die right persoon. Ons kan almal gee wat ons kan gee. En wanneer ons soos like geduld voel binne ons, kan ons geduld aan iemand anders gee. En dit gaan vir al die emosies, ek glo. So Antarktika gaan oor daai storie, daai emosionele afstand. En ek wil baie graag hierdie beeld van die ys, like 'n liedjie. I really wanted to use that metaphor. Want onder Antarktika, dit is eintlik lava. En ek voel net, daar is altyd liefde. Daar is liefde in ons allemaal. En as ek in as jy in 'n verhouding kan wees en daar's 'n cold vibe tussen jy en daai persoon, dis altyd cool om te weet, jy sê maar, hier's eintlik liefde hier.
0: Mm.
1: En dis eens die rede hoekom daar 'n bietjie van 'n koue vroet is. miskien is die alignment 'n bietjie uit vir nou, maar dit beteken nie dat daai persoon net 'n vriend is nie en ons moet mure weer opbou en net ander goed te bære om ons harte. Die lewe is kort en ek glo ons het almal like doele om te doen hier so in die wêreld en dit is altyd lekker om net free te voel en net just to be yourself and be love en so ja, dit was die story van Antarktika en ek het 'n paar boodskappe gekry van mense wat nogal gevoel het dat die liedjie regtig met hulle gepraat en ek voel vir die eerste keer dat dit nie meer my liedjie is nie, maar dat ek ook like I also feel part of something that is bigger than me.
0: Mm,
1: so as 'n liedjie skrywer, ek voel inspired en ek is tans besig om nog liedjies te skryf, want dis lekker vir my om

0: bietjie uitsien.
1: Ek moet vir jou sê, dat ek het 'n liedjie wat hopelik teen die einde van hierdie maand gaan drop. Want dit is nou lente vibes en dit is ook 'n emosionele liedjie, maar daar is 'n beat. En hopelik as alles mooi gaan, dan gaan ek er nog een of net nog drop hierdie jaar.
0: En
1: ek sien verskriklik uit, want tussen al my shows, ek is die hele tyd besig in die studio. So, yes, all wat ek kan doen is watch the space.
0: Ok, daar so met daai bietjie vaagtyd sal ons dit maar so vat soos hy is. Darren, ek moet vir jou sê baie dankie vir jou tyd vir die gesels. Dit was absoluut lieflik om met jou te praat en ons sien so uit om te sien en te hoor wat jy nog alles doen. Want wat alles tot dusver, it's just been amazing. So,
1: blympie
0: vir jou and we love you.
1: Dankie vir jou en dankie vir jou liefde. En dankie aan al die luisteraars wat met my ondersteun. Ek waardeer dit so baie. Bye bye, dankie.

0: is Darren Lamson in die winkels net Antarktika op alle musiekstroom platforms beskikbaar. Die musiekvideo is ook beskikbaar, maar soos hy sê, hopelik voor die einde van hierdie maand het sy vir ons nog 'n enkel snit. So kan nie wag om meer te hoor nie.
1: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
2: Hey brother, didn't I

0: Yeah, Love Me. Just a little bit longer. More, thank you very much. From the Doors, Love Me Two Times. Hey, we got the news all lined up for you, dit in Afrikaans. Een uur en dan ook je finansies. Ook een uur se kant of net na een. We will be looking at Louise Rolly from Adorable. She'll be chatting to us quickly. And then we're on to more music. So that kind of is the lineup as we go along. But first and foremost, the news.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Funabel Park.
2: Hoofnuus hierdie uur, Suid-Afrika woon die internationale migratiebestuursforum in China by. Die hof sal na verwachting vandag uitspraak lever oor Mapisa en Kakula se aansoek om ontslag en Steve Biko ondersoek hervat in die Ooskaap. Ek is Edie Goldberg. Die commissaris van die grensbestuursoverheid, Dr. Michael Masiopatu, sal Suid-Afrika hierdie week by die internationale migratiebestuursforum in China verteenwoordig. Hy woon van morgen tot vrijdag die subforum oor samenwerking in migratiebestuur by op uitnodiging van die Chinese regering. Masiopatu sal bespreek hoe digitalisering geïntegreerde grensbestuur, veiligheid en wettige reis en handel kan versterk. Die besoek sluit ook Chinese politie-universiteit in, waar opleiding en kundigheid oor grensbestuur onderzoek sal word. Die hof sal na verwachting vandag uitspraak lever oor die voormalige speaker van die nationale vergadering Nosiwewe Mapisa Nkakula se aansoek om ontslag. Mapisa Nkakula word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld gevra het met meer as 2 miljoen rand wat na bewering as kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Haar rechtspan voer aan dat die staat nie voldoende getuienis voorgelê het om te regverdig dat sy weens korrupsie verhoor word nie. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamutame, sê Mapisa Nkakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwassery.
3: The state has argued vigorously against this application as we believe that there are reasonable grounds for her to be held accountable on all the charges leveled against her.
2: Die ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivist Steve Biko sal na verwagting vandag in die Ooskaap Hooggeregshof hervat word. Biko, wat die leier van die swart bewussynsbeweging was, is in 1977 oorlede nadat hy ernstige beserings opgedoen het terwyl hy in polisie aanhouding was. 'N voormalige apartheidsera veiligheidstakkaptein Daniel Peter Siebert sal deur die staat en Biko se familieprokureur kruis ondervra word. Siebert het verlede week getuig en enige voorneme om Biko aan te rand of dood te maak ontken. Hy sê hy weet nie hoe Biko die kopbeserings opgedoen het wat tot sy dood gelei het nie. Die Gautengse taakspan vir politieke moorde sal vandag twee sake in die Vanderbijlpark Landershof aanhangig maak wat verband hou met beweerde diefstal, bedrog en korrupsie. 8 verdagtes sal na verwagting verskyn in verband met 'n beweerde elektrisiteitsdiefstalskandaal by die Mfuleni plaaslike munisipaliteit. Die 8ste verdagte, wat vermoedelijk die meesterbrein is, is verlede week weer in hegtenis geneem nadat sy op borgtog vrygelaat is in 'n onverwante saak. 'N 40-jarige verskaffer wat gekoppel is aan 'n vloottender van 16 miljoen rand wat deur Mfuleni toegeken is, word ook in die hof verwag. Die polisiewoordvoerder Brigadier Adeline Mate sê die munisipaliteit het 18 voertuie aangeskaf en daarvoor betaal, maar slegs 7 is afgelever.
4: The Gauteng PKTT remains committed to investigating complex cases involving the alleged corruption and abuse of public resources and ensuring that those implicated are brought before the courts.
2: Die onderwysersvakbond SANTU doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om die minister van basiese onderwys Siwewe Gahube te straf. Gahube het besluit om die nuwe handboekkatalogus vir die grondslagfase opgeskort te hou nadat 'n onafhanklike ondersoek bevind het dat daar areas van nie-nakoming en swakhede in bestuur was. Volgens SANTU kom haar besluit ondanks bevindings van ondersoeke dat daar geen bewyse van onregmatigheid in die verkrygingsproses is nie. Die vakbond beweer Gahube se optrede dui op 'n patroon van politieke inmenging. SANTU sê die minister vertraag die implementering van die katalogus en beskerm die kommersiële belange van gevestigde uitgewers. In internasionale nuus, 'n bejaarde vrou is 10 dae na die vloedramp in Nepal lewend onder puin gevind. Sy was vasgekeer in 'n nou lugruim binne in haar ineengestorte huis. Die reddingswerkers het haar hulp oproepe gehoor terwyl hulle om die ingestorte huis geloop het. Haar familie het geglo sy is dood en het reeds met rouwrituele begin. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Eddie Goldberg.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: Geldsake. Goud verhandel teen $4,404.57 per fyn ons en Brent ruolie kos $97.57 per vat. Die rand verhandel teen R15.97 teen die Amerikaanse dollar, R18.54 teen die euro en R21.58 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,842.42.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: Suddenly I see. Don't just hear it.
7: See it.
6: 90.6
7: and 906 TV.

And there we go. That is Blink 182 in a song called I Miss You. All right. Ons moet nou oorgaan na die antwoorde toe en bietjie kyk wat het julle vir ons deurgestuur hierso. Ons gaan natuurlik 'n teoriese antwoord kry hierso en ja. Kyk, net vir diegene wat nou nie gehoor het wat daai geluid is nie. Ek moet dit gou vir julle draai. Luister mooi, dit is het so geklink.

0: En daar sê, dit was die geluid gewees, en ek het julle mooi gevra, wat was daai geluid gewees? So, kom ons gaan gauw oor na die antwoorde toe, en Terry, are we going to start with you then?
1: Okay, that's fine.
0: All right. So what are you thinking?
1: It sounds like a shaky, you know, you get this like musical instruments.
0: Yeah.
1: Like some bands, they use like a shaky thing.
0: Okay.
1: I'm trying to do the sound now.
0: Yeah.
1: So something shaky.
0: Just do that sound again. All right, that was terrible. All right, carry on.
1: and we just lost hundreds of listeners because of that.
0: All right.
1: Something to do like a shaker to the some musical instrument kind of thing. That's my wild guess.
0: Okay. All right. Udia, jy's ook hierso. Hallo. Goed en jy?
2: Goed, dankie self.
0: Daar sê nee, lekker, lekker. Sê gou vir my, wat dink jy?
2: Okay, wel my eerste antwoord voor die leidraad was ook daai rattle instrument wat mens kry. Jy kry ook 'n baba speelding, 'n rattletjie.
0: Ja.
2: Maar na die leidraad dink ek dit is 'n bakkie pilletjies wat geskit word.
0: En jy het ook gesê 'n tic-tac mints en chappies wat geskind word.
2: Ja, tic-tac en chappies, daai botteltjies wat jy kry.
0: O, okay. Ja. Maar jy weet chappies is daai wat jy papiere aftrek en dan lees jy wat daar binne staan en so aan. Okay, nee, voor jou tyd. All right, there we go. Okay, so jy gaan met pille wat geskit word met een houertjie of iets.
2: Ja.
0: Okay, all right, there we go. Okay, kom ons gaan gauw. Elise, kom ons hoor gauw 'n bietjie. Wat sê jy? Wat dink jy was daai geluid geweest? Okay, Elise, het gaan help as ek die regte ding hier so aan sit. Kom ons luister weer.
3: Is een shaker in een orkest of dit is een pillebakkie? Een pillebakkie?
0: Okay, so jy gaan met pillebakkie, daar sê baie dankie vir jou. Martin, jy het vir my gesê, een pilhouer wat geskit word, sê jy vir my, baie dankie. Tracy Lombard, ek dink dit is iemand wat pille in een pillehouer skit, sê Dirk en Tracy vir ons hier, so baie dankie vir julle twee. Shaking tablets in a container, now it's a metal kabasa shaker, alright. Oh, who is this? Jared, that said this. Okay, Terry?
1: Sorry, what was
0: the metal kabasa shaker. Kabasa. But there we go. All right. Okay. Thank you. A sprinkler sprayer. A sprinkler sprayer. Okay,
1: I want to make it sound.
0: Yeah, you see, mine sounds better, Terry. Anyway, let's move right along. Let's see what else here is. Okay, dan het ons hierso ook een stemnote wat deurgestuur is. Kom ons hoor gauw, wat sê die persoon vir ons hierso? Wat was het?
4: Ja, dit klink weer vir my soos een geil coins wat jy in een houwerkie gooi en so skit. Ek weet, ek het as kind gedoen en ek al die klein munte opgetel en een pillebroodjie gegooi en so geskit.
0: En dan sê baie dankie, ja, en as jy nog klein geld het hierdie tyd van die maand, dan weet jy om met geld te werk. So dan sê, great stuff, baie dankie vir jou. Marika, wat voor jy nie so was by 90.6, ek wacht, jy word vir die clue. Hallo, long time now talk, ja, hier sê ek, ja, waar was jy Marika? Neem my magtig, man. Dit klink soos pille wat in een houertjie geskit word, sê Marika vir ons hier so, baie dankie vir jou. Shaker with rice, nee, pille with, vial with tablets. Okay, so dan sê, a vial with tablets. Dis nou Gina se antwoord. Dankie Gina, thank you very much. En dan het ons ook hierso een gekry. Weet nou nie wie is die persoon nie. Kom ons hoor net gou wat sê die persoon vir ons hier.
5: Agmiddag mense, ja, dis Hendrik hierso. Daai klink vir my baie soos 'n All Blacks skram op FNB wat deur 'n Springbok skram pap geskram word. Verder het ek nie 'n clue nie. Ja, okay, Terry, nou weet ek, man, die clue is klaar weggegee. Ja, die opleks het brille en pille nodig gehad, nou, hy is kram. Hy magtige skram, nou, so, wat hulle die penalty traf gee, dit toet hulle pille en brille nodig. So, dit moet wees, die skram wat achteruit gegaan het. Dit is Hendrik hier, so, ek was die eerste keer, ek geef my die prijs vandag, asseblief toch, man.
0: Okay, daar is hy, dankie vir jou antwoord, ek waardeer het. Ach nee, Ansie, jy het vir my een ding gestuur en toe delete jy om, ach nee, Ansie, nee, rarig man, nee man. Nee. Automated stapler machine, sê Leonie Hatting vir ons, so dankie vir jou. En dan het ons ook hier so een gesê, wie is die persoon wat gesê het, a baby rattle, Denise het gesê, a baby rattle. Thank you Denise, appreciate that. Alright, another voice note.
6: Hi, dis Samantha. Ek kon net sê, dit klink soos rys wat jy skit in een borrelkie. Soos een shake.
0: Okay, shake. Is dit al? Ja, dit is al. Okay, baie dankie vir jou. Alwyn, kom ons hoor gauw.
7: Hy klink soos ek wat my spaarbus die skit en toe hoor waar nog iets in is.
0: Wel, duidelik was er dan iets in. Gelukkig jy, Alwyn. Prachtig. Daar is hy, wonderlik. Waardeer. En dan is ook hier so, hy, dis water, watersprinkler, sê Christo vir ons hier so. En Clarice, kon stop hier so by jou. Jy het vir my gesê, het klink soos een pakkie beachies, chappies wat geskud. Daar is nog een wat sê chappies. Beachies, chappies, wat geskud word. So daar is hy. Nou ja, die rechte antwoord, Terry, you said it was what?
1: Those shakers, you know, some musical bands have got that background in it.
0: Okay.
1: But I think I'm completely wrong, based on the answers coming through.
0: Ja, en Odia, jy het vir my gesê, dit was wat?
2: Ek het 'n paar goed gestuur.
0: Ja, maar wat was die laaste ene?
2: 'N botteltjie, pillehouertjie wat geskud word.
0: Nou sê. Alright, Terry, your week starts absolutely disastrous. Odia, jy nou begin baie goed. Wel gedaan, jy is 100% correct. Dit is precies wat het was. It was,
1: been booted out.
0: Yeah, you've been booted out. I'm sorry, Terry. Your week does not start very well.
1: Tomorrow, Odia, you take my place.
2: Okay, will do.
0: Okay, so daar sê, dit was natuurlijk pille wat in een botteltje is, wat jy so skit. Dit is waar jy geleid was. Yes, it was a bunch of tablets that you get in these little tablet holders, and you just shake it, and that's exactly what the sound was. Thank you so much for playing along.
8: Need to complete your home improvement project. From handles, hinges, and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms, and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
9: 36 years strong, we keep it clean. Valclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Val and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Valclean, bigger, brighter, shining supreme.
10: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
11: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
12: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
0: Nou goed dan, kom ons kyk net gou vinnig wat aangaan op ons paaie. Ons moet bietjie daar gaan loer en kyk wat daar gebeur, hopelik. Dit lyk daarom nie of enige probleme is nie, maar kom ons gaan loer net gou eers vinnig en kyk of daar iets is.
13: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Nou goed dan.
14: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
15: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Hoofnuusuur die uur. Weermag vakbond het vra oor soldate se skenkings aan Kibane. Minister Slabisa verwelkom aanvaarding van etiese leierskapkode deur munisipaliteite en geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood begin vandag. Goeiemiddag. Die Weermag vakbond SANWU vra vir onmiddellike en onafhanklike ondersoek na beweringe dat Suid-Afrikaanse weermaglede in Kiba skenkings aan behoeftige Kibane moes doen. Daar word beweer dat weermaglede sogenaamde vrywillige skenkings van tot R15,000 uit hul toelaa aan die Kibane moes skenk. Die vakbond sê in 'n verklaring die beweringe regverdig 'n raad van ondersoek om vas te stel wie die skenkings gemagtig het. Die vakbond wil ook weet waarheen die geld is, wie beheer daaroor gehad het en op watter regs- en finansiële gronde terugbetaling glo vir Desember beloof is. Lydensberigte vra lede van die parlement ook dat die minister van verdediging en militêre veterane, Andy Motshekga, die beweringe in die parlement gaan verduidelik. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake Welen Konsini Slabisa verwelkom die aanvaarding van 'n etiese leierskode deur 100 munisipaliteite. Volgens Slabisa is die kode van etiese leierskap in plaaslike regering daarop gemik om goed bestuurde, doeltreffende en effektiewe munisipaliteite te verseker. Die kode is van toepassing op politieke figure, raadslede, tradisionele leiers en administratiewe personeel. Slabisa se woordvoerder, Paul Maseko Benkosi, sê dit sal plaaslike regeringsleiers in die 100 munisipaliteite inspireer om met integriteit te dien. Sy voeg by, Slabisa glo dat die aanvaarding van die kode 'n groeiende verbintenis tot etiese leierskap, aanspreeklikheid en goeie regering weerspieël.
1: Minister Slabisa encourages the remaining municipalities in the country to also adopt the code. Meanwhile, the councils of the 100 municipalities are expected to institutionalize the code by developing implementation plans that will foster a culture of ethical and accountable leadership.
0: Die geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood begin vandag in die Kaapstadse Landdroshof met 6 getuies wat gedagvaar is om te getuig. Die geregtelike doodsondersoek sou aanvanklik in Julie begin, maar is uitgestel nadat die voorsittende Landdros 'n mediese noodgeval moes hanteer. Tembe is oorlede nadat sy in 2021 van die 10de verdieping van die Pepperclap Hotel in Kaapstad geval het. Sy was verloof aan die oorlede kletsrymer Kiernan aka Forbes, wat destyds by haar in die hotel was. Die geregtelike doodsondersoek sal die omstandighede rondom Tembe se dood ondersoek en of iemand daarvoor verantwoordelik gehou kan word. Die munisipale vakbond SAMWU in Kaapstad sê die stad verwag dat sy werkers hoofvlakpligte moet verrig sonder ooreenstemmende vergoeding. Die vakbond sê die stad moet die werkers se bekommernisse in hierdie verband aanspreek. Volgens SAMWU verwag die stad Kaapstad van werkers om werk te verrig wat verband hou met die oordrag van polisiebevoegdhede sonder om hulle daarvoor te vergoed. SAMWU se streeksekretaris, Shlalanati Kagai, sê die stad moet die werkers se bekommernisse aanspreek voor die oordrag van polisieheringsmagte.
2: Because we don't expect them to be paid the same way as now, should the Minister of Police tomorrow say City of Cape Town are granted these additional powers. Should the minister decide tomorrow that they do their functions immediately, the JD with all these functions is there, and also the payment accordingly, because we don't want our members to do work that is not recognized according in terms of the remuneration that they get, which is why we are calling on the city to address first things first. That's what we're saying.
0: Suid-Afrikaners ondervind toenemende druk weens die hoë lewenskoste. Volgens die jongste mededingingskommissie se koste en lewensonderhoudverslag het watertariewe en elektrisiteitspryse vanjaar aansienlik gestyg. Petrolpryse het ook gestyg hoofsaaklik as gevolg van die voortsleepende oorlog tussen die Verenigde State van Amerika en Iran. Die stygings in brandstof- en vervoerpryse het gelei tot 'n stygging in die pryse van basiese goedere en dienste. Die stygging in lewenskoste kan ook die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit oor die repo-koers later van dese maand beïnvloed. In internasionale nuus. Minstens 11 mense, onder wie 2 kinders, is volgens Libanese staatsmedia in Israeliese lugaanvalle in Suid-Libanon dood. 9 mense is dood nadat 'n 3-verdieping woongebou kort na middernag in Kfar Ruman vernietig is. 2 paramedici is ook dood toe 'n 2de aanval 'n voertuig getref het. Die Israeliese weermag sê hy ondersoek die berigte. Die aanvalle volg nadat 7 mense gister in Israeliese aanvalle in Suid-Libanon dood is, te midde van nuwe spanning met Hezbollah. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Themba Bavuma sal as kaptein optree vir Suid-Afrika se groep van 16 spelers vir die eendagreeks van 3 wedstryde teen Australië met Gerald Coetzee wat vir die eerste keer sedert die Wêreldbeker van 2023 weer by die 50-beurt span aansluit. Die Proteas beskik oor 'n sterk bolaanval, terwyl Aiden Markram by die groep sal aansluit vir die tweede en derde wedstryde en is verder versterk deur Quinton de Kock, Ryan Rickleton, Tony DeZorzi, Matthew Breetske, David Miller en Tristan Stubbs in die kolforde. Die reeks kop op 24 September in Durban af, beweeg na die Wanderers vir Pink Day op 27 September en eindig op 30 September in Potchefstroom met Kagiso Rabada wat weens 'n besering nie beskikbaar is nie. Afrigter Shukri Konrad sê die reeks is 'n belangrike stap op pad na die volgende wêreldbeker.
6: Everybody that's not here or in the A side is going to be playing the first round of first class cricket. And then everybody who's not in the ODI squad will play the second round of first class cricket. You know, we've got a massive summer coming up in test cricket, so we need to make sure that guys are ready for that. All part of the plan, so yeah, we want guys to be playing first-class cricket in preparation for test series, but also just to get used to playing first-class cricket again, and then on the side, we're obviously looking at how we're going to shape our squad for the World Cup.
5: En Sibelele het hoofafrigter Leglogonolo Sima en sy assistent Willem Jackson geskors na gister se 3-2 nederlaag teen Kaizer Chiefs in die Betway Premier Liga. Die klub het slegs 2 punte uit al eerste 5 wedstryde ingesamel en Sima sal woensdag nie op die bank wees vir die wedstryd teen Mamelodi Sundowns in die Loftus Stadion nie. Terwyl die afrigter van die reserve span Godfrey Mosoweza een van die opsies is om tydelik oor te neem. Sima is verlede seisoen aangestel, maar die swak begin het kommerlaat ontstaan oor nog 'n stryd om relegasie te vermy, veral na 'n massiewe uittog van spelers insluitend die kaptein en doelwagter Ricardo Gas. Die besluit om Sima te skors is na die nederlaag teen Chiefs geneem en kan tot sy permanente vertrek lei, wat om die tweede Premier League afrigter sal maak wat hierdie seisoen vertrek na Sekone United en Cedric Kazi hul bande verbreek het. En daarmee die einde van jou middag sport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie.

0: And there we go, 90.6 it is, and that is Whitney Houston doubling up there with George Michael, If I Told You That. All right, coming up is your weather. Ons het ook die Afrikaanse finansiële nie so ook die Afrikaanse nie so hoofdrek as alles op pad en net daarna is het weer tyd vir Ken Jy Musiek. Maar nou eers, kom ons gaan loer een bykie en kyk wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed, dan daar sê jy, nee ja, heerlike reen vandag hier so in Van der Byl Park, en ek seker elders in die Vaaldriehoek reen het net so lekker, maar daar sê jy, daar is nog so 40% kans vir reen so vir die rest van die dag. As ons al beweeg na môre se temperature toe en bietjie kyk hoe lyk die dinge daar so, dis gedeelde bevolk met so 10% kans vir reen vir môre met 'n maksimum temperatuur van so 19 grade Celsius en woensdag is het weer gedeelde bevolk so 10% kans vir reen daar so 22 grade Celsius, dis jou maksimum temperatuur vir woensdag. Donderdag sit ons op 23 ook gedeelde bevolk met 10% kans vir reen, en dan Vrydag, Saterdag en Sondag is het drie prachtige sonskyn dae, wat vir ons voorlê met temperature van 25, 26 en weer 26 vir Sondag, so daar sy. Dis hoe die dinge lyk hier in die val, tot en met Sondag toe.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hier die uur. Weermag vakbond het vrae oor soldate se skenkings aan Kibane. Minister Slabisa verwelkom aanvaarding van etiese leierskapkode deur munisipaliteite en geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood begin vandag. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
8: Security Mecca, your one-stop security shop.
9: In jou middag finansiële verslag. DStv betree 'n nuwe era onder die Franse media reus Canal Plus met nuwe handelsmerke, pakkette en pryse wat op 17 September bekendgestel sal word. Die nuwe slagspreuk is Expect Plus. Multi-choice uitvoerende hoof Wellington Nkwepe sê die veranderinge reageer op kliënte se aanvraag na groter waarde en eenvoudiger opsies. Die nuwe pakkette is Starter teen R99 per maand, Select teen R299, Sports teen R399, Movies and Series teen R500 en Premium teen R799. Die nuwe sportpakket sal 115 kanale bied, terwyl Premium sy naam sal behou en 130 kanale sal insluit. Noodsaaklikhede waarop verbruikers staat maak soos water, elektrisiteit en skoolgelde, het die afgelope 6 jaar aansienlik meer as die algemene inflasiekoers gestyg, volgens die Mededingingskommissie se derde koste van lewensonderhoud verslag. Die algemene inflasiekoers het gemiddeld 36% beloop, maar elektrisiteits- en waterpryse het skerp gestyg en huishoudelike begroting swaar getref. Noemenswaardige stygings sluit in 'n toename van 100,5% in elektrisiteitskoste, 85% in waterkoste en 'n stygging van tussen 46 en 51% in openbare skoolgelde. Vervoerkoste, veral petrol en taxitariewe, het ook aansienlik gestyg. Die verslag dui daarop dat hoewel voedselprodusente se pryse kan daal, kleinhandelpryse nie ooreenstemmend afneem nie. Dit lei tot voortdurende druk op die koste van lewensonderhoud, wat steeds die koopkrag van Suid-Afrikaanse huishoudings ondermyn. Ekonome voorspelle afname in Suid-Afrika se bruto binnelandse produk BBP vir die tweede kwartaal van 2026 met vaste investering wat na verwagting vir die tweede opeenvolgende kwartaal sal daal. BBP groei sal na verwagting van 0,5% tot ongeveer minus 0,2% op 'n kwartaal tot kwartaal basis verswak. Belangrike sektore soos myn

0: Bou, vervaardiging en constructie presteer swakker, terwyl landbou moontlik beperkte ondersteuning kan bied. Beleggingstendense dui op 'n afname van 0,7%, wat bestaande swakhede in ekonomiese groei vererger. Groei die afgelope dekade gemiddeld minder as 1% beloop. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,08% op en staan op 116.820 punte en die top 40 staan op 109.356 punte in 0,08% toename. Valitas, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,343, $35. Kommoditeite, goud het afgeneem met 0,83% en staan op $4,395.80 per fyn ons. Platinum staan op $1,827 per fyn ons, 'n 0,07% toename. En Brent ru olie het met 0,70% toegeneem en verhandel teen $96.96 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,51% af en staan op 53,414 punte. Die Hang Seng staan op 25,415 punte, 'n 0,98% afname. En die Nikkei is 1,76% sterker en staan op 66,347 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
1: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
2: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasolburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
3: Need to complete your home improvement project. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasolburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
5: Goed aan, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek. Know Your Music, that's where I'm going to give you a piece of a song, just a clip. And today is just the intro, okay? So dit is net die inleiding van 'n liedjie. Daar is geen lirieke nie. Dit is net die instrumentele inleiding van 'n spesifieke liedjie. En ek wil weet wat die naam van die liedjie is. Nie bitter moeilik nie. Maar kom ons kyk, hoeveel van julle gaan dit reg kry vandag? Wat is die naam van die liedjie? Dit is die belangrikste. Maar as jy weet wie dit sing, stuur dit sommer vir my deur met die naam van die liedjie. Maar luister, hy klink so.

0: En dan sê, dit is wat ek vir jou gee, net daai stukkie van daai liedjie. So wat is die naam van daai liedjie? Kom ons kyk hoeveel van julle gaan dit reg kry. Die antwoord is hier vir my deur op die WhatsApp nommer op 0623445545.
1: Delmar, Delighting Home Improvers Daily is the sponsor of Overdrive with General.

0: En daar is hy 9.6 Rosala en Everybody's Free, groot groot treffer gewees van 'n paar jaar terug. Nou ja, van my Jimmy, baie dankie vir die kuier hierso op Overdrive, dit was baie lekker gewees en as alles mooi loop is ons weer môre middag saam met mekaar tussen 3 en 6. En onthou net daai kompetisie waar ons natuurlik daai geskenkbewyse gaan weggee, vandag oor 'n week is die eerste ene wat ons gaan weggee, maar natuurlik, julle kan net so lank daai WhatsApps vir ons deurkry. Ek gaan vir julle môre weer presies die detail vir julle deurgee en vir julle sê wat staan julle te doen natuurlik om in aanmerking te kom vir daai pryse wat ons gaan weggee. Maar daar sê, jy kan dit natuurlik ook op ons webblad gaan naslaan. Gaan net na 906fmstereo.com en soek die skakel wat sê competitions en ja sê, al die besonderhede is daarso. Nou ja, van my Jimmy, 'n lekker geseënde aand vir julle verder. Geniet dit in die geselskap van 90.6. Tot 'n volgende keer. Totsiens.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
2: Need to complete your home improvement project. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.

Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand & Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand & Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand & Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.

0: Elise, vertel ons bietjie van Bethany Blooms. Hoe het dit begin?
1: Man, so dit is eintlik 'n lang kort story. So ons het ek het actually agter my jaar te begin. Blomme,
0: amazing.
1: Blomme plant en toe het ons eers begin met die press flowers en ja, toe sien ons nee, dis te klein. En toe het my seun 'n plot gekoop en ja, ons het nou so 2 hektaar wat ons opplant op die oomblik.
0: Net blomme?
1: Net blomme, ja.
0: Dis actually amazing, ja. Ek sukkel om my tuin aan die gang te hou met 'n paar blomme, so 2 hektaar blomme. So, Christopher, jy's daar die ou wat klink vir my wat plant, nê? So, wanneer plant jy wat?
2: Yes, so in Februarie, Februarie, Maart is jou winterplanttyd. En dan nou, ons begin nou plant vir ons somerblomme. Dis nou vir jou dahlias en al die mooi blomme. Ons gaan 125 tipe dahlias hierdie jaar hê van Desember.
0: Sjoe, 125. Ja. Genade.
2: Ja.
0: Waar kan ons hulle sien? Het julle soos 'n Facebook bladsy?
1: Ja, ons het Facebook, Bethany Blooms. Ons het Instagram, ons het TikTok. I doen actually die TikTok.
0: Ek kan sommer sien Christopher se ou TikTok pas by mekaar, hoor.
1: Ja, ons het ook 'n website. Ja, ons het ook nou die 16de Junie het ons koffiewinkel officially oopgemaak. Baie challenging en ja, maar ja, dit het baie goed gaan. Ons het al 2 events daar gehad. Linette was al daar. Ja, so it's net amazing actually wat die Here gedoen het vir ons met Bethany Blooms, die deure wat hy vir ons oopgemaak het.
0: Ja, so jy kan ons kom koffie drink en koek eet en blomme pluk, of
1: ja,
0: hoe werk
1: dit? Ja, jy kan, definitief. Definitief, ons is elke dag oop. Net maandag rus ons so bietjie, maar elke dag van dinsdag tot sondag van 8:00 af tot 4:00. En dan sodra die son nou bietjie later sak, dan sal ons 5 tot 5:30, 6:00 oop wees. Want daar's baie fotograwe wat ook kom om foto's te neem saam met mense tussen die blomme.
0: Sjoe, so dit is nou matriek afskeidtyd, nou. So ja. Kan die ouens kom reël en daar by julle kom foto's neem?
1: Ja, ja, natuurlik.
0: Joe, ek wil sommer weer 'n matriek wees. Dit klink vir my so mooi, so. Vertel ons bietjie, waar is julle? Waar kry ons julle?
1: So, ons is in Unitas Park, 2 Paul Roosstraat. Ja, dit is waar ons is. Ek dink baie mense weet al waar ons is. Ons het daarom al 'n goeie volgeling of 'n volg mense wat ons volg. En ons is regtig besig, veral op naweke. Dan kom die mense maar, want hier is nie regtig iets om te doen in die Valdriehoek nie. En dis actually, as jy tussen die blomme is, dis 'n ander, jy vergeet net van alles, hoor, om die mooigheid te sien.
0: Dit is daarom nou niks so mooi soos blomme nie, hè?
3: Of om het te kry nie.
0: So, ja, dit, vir die luisteraars wat moet mooi gaan kyk, het jy dit op Facebook gesit, Zander? So, Zander het nou net blomme gekry en hy het dit daar gepost op Facebook. So, gaan kyk net, daar die prachtige blomme kom van Bethany Blooms af. So, maar Christopher, ek wil jou nou nog vra, wat is daar blomme in die winter?
2: Daar is blomme wat jy kan plant in die winter, maar dit is nou nie die mooiste blomme nie. Maar soos wat ons het in Maart geplant, daar het van ons anemone deurgekom, wat baie, baie mooi blomme was. Daar was nog, daar was 2 kliënte wat aangekom het, hulle was so geskok in die middel van die winter om blomme te sien, maar jy dink nie dat in die winter daar al blomme is nie, ja.
0: So plant jy ook 2 hektaar in die winter?
2: Nee, ons het 'n kort, wow. ons het 2 in 2 gedeeltes opverdeel, ons winterblomme en ons somerblomme.
0: OK. Ja. So, want 'n mens moet iewers bietjie dat die grond rus ook.
2: Yes. Dis baie belangrik, jou grondgesondheid is verskriklik belangrik met die blomme. Soos jou anemone eet baie jou grond, die anemone en die ranunkels. Waar jou dahlias meer bolle maak en minder jou grond opeet soos wat die anemone doen. So elke seisoen dan doen ons 'n grondtoets om te kyk of ons grond nog van goeie gehalte is om te kan plant.
0: Klink vir my na ernstige wetenskap. Dalk miskien het ek dit in my tuin nodig. So, Elise, maar jy het nou begin in jou tuin en nou het jy 2 hektaar. Wat is die droom vorentoe?
1: So, ons groot ding is om mense te kry om te kom en hulle eie blomme te pluk. Om daai experience te ek beloof julle, daar was al hoeveel mense, dan na die tyd, dan kry ons boodskap, en wat sê, weet jy wat, ek het nou net iemand verloor, of ek het, gaan deur iets, en hierdie het net iets weer, net besef, weet, daar is nog mooi in die wêreld. So dit is waaroor dit gaan, om te kom, en saam met jou ma, saam met jou ouma, saam met jou kinders, en jy kom en jy kom pluk jou eie blomme. Jy hoef nie in die winkel te gaan, en vir jou bosblomme te koop nie. Jy kom na ons toe, jy pluk jou eie blomme.
0: Hoe werk dit as jy jou eie blomme kom pluk? Ek weeg jylle dit? Meet jylle dit? Wat doen jy met dit?
1: Ek sê, so ons het op die oomlik, het ons een special aan, So dit is R150, dan pluk jy 16 stemme. So elke blom het 'n stem. So daar is party van hulle wat 2 of 3 blomme aan het, maar dit tel as 1 stem. So dit is ons specials wat ons het. En dan het ons ook pensionarisse. Ons het all day, every day, het ons pensionaris afslag vir die ons ou mensiekies.
0: En so van wat het ouderdom af is pensionarisse? Want ek dink ek is amper daar.
1: ek weet nie seker 55, 60, ek is nie seker nie.
0: Okay.
1: Ja, so ons, want ek weet, hulle het ook, dis ook 'n groot ding dat, weet, hulle sit by hulle huisies en hulle het niks om te doen nie. Daar kan hulle kom sit en hulle kom koffie drink en net tussen die blomme sit of net buitenkant sit. So ons kry baie mense wat letterlik heel dag sit daar. Net so, om daar binne stil en die natuur en net die mooigheid
0: om te sien. Baie van ons afgetrede mense het sulke groepies, dan drink hulle hier koffie en daar koffie en dan kuier hulle bietjie hier saam en kuier daar saam. So hulle kan by julle kom kuier en kom blomme pluk en dit regtig ware baie lekker dag maak om net daar by julle te spandeer. So ek dink al die pensionaris, ek hoop julle luister, so dis bietjie ietsie om te doen in die week wanneer die res van ons werk gaan pluk blomme.
1: Ja. So ons het ook nou die 24ste Augustus met die Heritage Day het ons 'n markdag. En ons het stalletjies, ons het al hoeveel stalletjies? Ek dink dis al so 20 stalletjies wat al gaan kom uitstal. Ons gaan ook specials hê met die blomplik en ook weet soos 'n lekker heritage day, ons gaan braai. Jy weet want dis mos nou wat ons Suid-Afrikaners doen, ons braai op heritage day en blomme pluk. So wat kan nie lekkerder wees? So die mans kan braai en die vrouens kan kom blomme pluk.
0: Sjoe, dit klink amazing. En ek sien hierso daar gaan roomys wees, en worsbroodjies, pannekoek, biltong. Dit klink soos 'n lekker bazaar, hè? So, en van 8:00 die oggend tot 2:00 die middag.
1: Ja.
0: So, ouens merk dit verseker op julle kalender. So, en as 'n mens nou die dit op die website gaan opkyk, dan is daar seker 'n knoppie wat jy kan druk wat sê directions, né?
1: Ja, so wat ons probeer doen is met die mense is ons bly in Suid-Afrika met die potholes en so aan, so, maar ons het so 'n map wat ons vir hulle gee om te sê oor die dis waar jy bly, maar hulle kan ook vra vir 'n location, dan stuur ons
0: location. Want daar in julle omgewing is daar paaie toe en allerhande interessante ding.
3: Ek het 'n babbel op my kar se wiel van wat
1: paaie. Ja, die paaie is maar bietjie erg.
0: So ry stadig op pad toe, stadig. Maar dis op die ou einde die moeite werd om daar uit te kom.
1: 100% die moeite werd.
0: So, ons gaan vinnig weer

0: corporate Thursdays, you're looking at anything from the greater Gauteng area, and that's sort of the area that we focus on.
1: So people that's maybe thinking of hosting a golf day, maybe saying thank you to their clients, or maybe it is a charity that actually want to do it for sponsorship, and how do they go about to do that?
0: So they can contact the Pro Shop on 078-052-4083. They will probably put me in contact together. I like to sit around a table. You know, I need to know what do they want. What are their needs on the day, especially at charity days. It's not a case of just phoning in, listen, we want a charity day. This is what we want to do. I need to know what you need out of the day. I need to know where can I help you, where can we sit around, and we can put this thing together. At the end of the day, that's what it's all about. We really need to sit, talk, see where can we help people in need.
1: If it's somebody that wants to do it for the first time ever, will you be able to guide them, maybe tell them this works, this doesn't work, try
0: 100%.
1: This?
0: 100%. That's why I want to sit around the table. I can even give my personal number, which is 083-637-9930. They can get my email address. They can phone 90.6 and get my details. It's something really true to the heart when you want to go and help someone. And sometimes there's a lot of people out there in need, and we can really just be blessed and work together.
1: I think it's amazing that you're out there. I'm sure it's a lot of work to run a golf course, but being there just to showcase the ball, helping charities, helping people showcase their businesses through the golf days, I think you do a great job, Rob.
0: No, I really appreciate it. And if we can just share that information again, or if I can share it.
1: Yes, please do.
0: You can actually contact me if there's any charity days. Directly 083-637-9930. For any other golf day queries, 078-052-4083.
1: Thank you so much, Rob. So if you missed this and you didn't have a pen, so please go and Google Huron Banks or contact 90.6. Zander, are we going to post something about it, that they will have the telephone numbers? Or can they just contact the station and get the contact telephone numbers? And also Zander will have that. Ja, Elise, ek hoor nou terwyl ons nou gaga van die lig af was, julle pers blomme of watse workshops is dit wat julle doen?
2: So dit is eintlik waar alles begin het. Ons het die blomme geplant en toe het ons blomme begin pers en toe het ons klasse gegee hoe om jy bou 'n mooi raampie met 'n foto. En dit het letterlik geëksplode. So daar kom mense, soos wat Rob ook sê, van all over, dieselfde by ons, van Pretoria, Boksburg, Heidelberg, daar kom soveel mense nie net van die Valdriehoek af om ons te ondersteun nie. En dit is absoluut so, ons hele idee is met die koffiewinkel, is ons wil nie hê mense moet boek nie. As jy wil kom blomme pluk, kom pluk jy blomme, as jy wil kom, want ons het ook ceramics wat jy kan verf, en as jy wil kom blomme pers, dan kom doen jy dit. Jy kan net kom en ons sit jou tafeltjie vir jou reg, ons dek het en jy doen dit. So ons wil nie hê dit moet daar wees, jy moet boek om iets te kom doen nie. Want baie plekke, geval groot plekke, moet jy nou boek en dan sit so vol en dan kan jy dit nie doen nie. En, excuse, ek dink nie die hele ding is die atmosfeer waar daar is, die meeste mense sê, dis so lekker, want jy vergeet van alles. Jy sit daar was drie vrouwens gewees saterdag, hulle was letterlik van 9:00 af tot, ek dink, 3:30 daar. Die hele dag, hulle het gesit, blomme gepers, ietsie geëet, gedrink, toe hulle gaan blomme pluk, en hulle het net, die tyd het net verby gegaan, hulle het nie eens agtergekom nie.
1: Elise, laas toe ek nou blomme gepers het, het ons een oud telefoonboek gebruik. Nou, so hoe doen julle dit? Is dit een vinniger proces?
2: Nee, dit is baie werk. Ek dink nie die mense besef hoe baie werk het is nie. So, dis nie net van in die Bybel sit nie. So, jy het letterlik jou hout moet 'n sekere gewig wees, want dit gaan alles oor die hout. Dit gaan nie oor die pars nie. So, die hout gaan lê op die blomme, en dan draai jy hom soos wat die hout val, draai jy hom. En dan moet jy elke, vir jou eerste 3 weke, moet jy elke dag jou blomme draai. Anders te vrot dit. So, dit is nie, een makkelijke ding nie. So dit is baie werk. So ons doen ook
1: trouwe. So op die manier dan hou hulle sy kleur ook.
2: Ja, nou. Ja. Want dan het met jare, en as jy dit in son sit, dan verval het, en ons doen ook trouw reikers ook.
1: Oké. Okay. Dit is daarom nogal ook een oulike manier om dit te bere vir oor een langer periode.
2: Ja, en die ding is, ons doen nie resin nie, ons sit dit in een raam, en is plat. Dis alle kan regtig op ons Facebook en Instagram gaan kyk.
1: So het julle ook ook klaar geperste blomme. Christopher, daar kan jy bietjie daarso antwoord. Ek sien jy raak so verveeld en verloor ons.
3: Yes, ons het geperste blomme wat klaar geperst is, wat jy kan dit ook koop. Ons het sulke bakkies waarin dit is. Ja, my sussie is eintlik meestal betrokke om dit te pers. Sy okay. spandeer ure en ure en ure daan, vooral die as a bruid na ons toe kom, na trouwe, om daai nou verewig te hou, want dis iets wat nou verewig sal bly, en ja.
1: So, wat is jou sissie se naam? Wat het jy gesê? Elisma, nou?
3: Ja,
1: so, en dan helps, raam sy dit en alles ook. Yes.
3: So die bruid moet letterlik die dag na die trouwe dit by ons kry, sodat ons dit kan begin, want hoe langer dit vat, hoe langer jy vat om het al te, hoe minder van die blomme kan ons gebruik. Dan begin sy dit, dan pak sy dit uit, sy pers dit, en dan dit vat so 3, ek ja.
1: Sjoe, dit is een lang tyd, dit is een lang proces.
2: Ja, dit is regtig baie werk, en ek dink die mense besef hoe baie werk is. Dit is nie net van om het in een dingie te sit en dan sy blommetjies mooi nie.
1: So, ek het nou gedoog, as jy nou gesê het, mense kom pars en dan maak hulle rampies, ek doog, ons doen het sommer alles op een dag.
2: Ja, en dit is baie lekker, dit is activiteit. So, ons het laas jaar verklomp skole wat ons gegaan het en ons het workshops vir hulle daar gedoen. Maar ons het besluit om het ons eie koffiewinkel het, doen ons nou alles daar, want het is moeilik om nou te travel, vir alles ons alles daar het.
1: So,
4: weet jy wat betekent in Engels?
2: Wat?
4: Om te pers.
3: Wat is
2: het? Press flowers. It's press flowers.
4: Okay.
1: So, kom ons vat gaga weer een vinnige breek en ons luister na Tommy Keaton, Hole Again.

0: Elise, ietsie wat ons nou nog nie oor gesels het nie. Jy het gesê dit was so groot verrassing oor die toekenning wat jy gewen het. Vertel ons bietjie.
1: Genade, ek kan nie vir julle eers verduidelik nie. So ons het die e-mail gekry. Ons is genomineerd vir die Chamber of Commerce. Letterlik 2 dae voordat dit sluit het hy die e-mail gekry en ons het dit toe ingevul en hy sê, mamie, jylle gaan maar alleen. Ek sê, ja, en dit is all white genade. En
0: Christopher, jy het goed gedoen om al die moeilike frase vannacht te antwoord.
1: En, hoorie, ons het gaan sit en, soos wat Rob ook gesê het, die mense, wat ek dink het was Midland Meats, groot plekke. So, ek vir man sê, ons gaan net hierdie aand geniet. En ek het my biltong sop geëet en hier sê hulle Bethany Bloom sit gewen. Hy het actually vir my die award gegee. Ek het gehuil. Oh, wow. Dit was overwhelming want ek het nie vir een oomblik gedink ons gaan wen nie.
2: Ek
1: die ding is het ons het nie want dit want toe ek met Sandy praat sê jy weet nie wie jou genomineer nie. Hulle dit is all behind closed doors. So ons het nie 'n idee gehad nie en net weet toe ons het gepost het, dat ons gewen het, die mense wat ons congratulate en gesê het, well done, you deserve it, dis amazing, want ons het nie gedink, mense het, sien ons raak nie, weet so ver nie, of weet, vooral so groot plek nie, so dit was regtig vir ons amazing.
0: So dat toekenning het daarom iets beteken, ne? So dit het daarom bietjie weer gewig gedra, en bietjie geadverteer.
1: Ja, ja, en dit is, precies ook wat hy sê, dit is a community, want daar het nou soveel mense wat nie geweet het van ons nie, deur dat ons gewen het, is ons bietjie meer sigbaar, soos vanavond ook, net so bietjie meer wat mense net weet dat ons wel daar is.
0: En dis wat die sakekamer graag wil doen, is om vir ons besighede iewerster 'n voice te gee. En selfs die mense in die sakekamer, sjoe, daai Sandy se foon, jy moet saam met haar 'n dag spandeer, daai foon is die heeltyd besig. Sandy, waar kry ek blomme? Sandy, waar speel ons golf? So, sy is die heeltyd besig om name uit te deel, van waar doen ons wat? En ek dink dit is die hele hart van die sakekamer, om te help dat ons hele valdriehoek daarom 'n footprint het in hierdie land, en dat ons besighede kan goed doen.
1: Ja, dit is soos wat ek ook nou, toe ons net begin praat, is ek dink net, ons as samenleving of mense moet net besef, ons moet vir mekaar daar wees. Jy moet nie inhalig wees nie, you have to share. Ja. Daar's 'n ding, sharing is caring, en dit is net so dat ons vir mekaar daar moet wees, en vir mekaar soos, hoorie, weet jy, waar kan ek dit doen? Doe net daar. Support ons local mense, support klein besighede, want ek dink, daar is soveel van ons wat vir soveel mense werk gee, wat jy probeer ophou.
0: So, en hoe speciaal is dit om vir iemand met hulle verjaarsdag blomme te gee, wat jy self gaan plink?
1: Ja, of hulle saam te vat. En net te gaan, weet ek het soveel mense wat, so ons het ook, as dit hulle verjaarsdag is, maar dit moet hulle verjaarsdag wees, dan het ons, wat ons vir hulle doen, dan mag hulle dubbel pluk. So as hulle nou, sê hulle doen die 15, 18, 16 blomme, dan kan hulle 32 pluk. So dit is net
0: een
1: gift vir hulle, wat ons vir hulle gee. So,
0: Elise, so daar is miskien mense wat nou net ingeskakel het, en ons hart loop nou amper uit tyd uit. Sê, ga net weer in 'n neete dop, alles wat julle doen, waar julle is, en hoe die mense julle nie aan
1: krijg. Okay, so ons is Bethany Bloom's Flower Farm, ons gaan een van die daar of ekse wees, ja.
0: Goed spreek het.
1: En ons is in 2 Paul Roosstraat in die Taspark Vereniging. Ons is op Facebook, Instagram, TikTok. Jy kan kom en kom blomme pluk. Jy kan kom om press flowers te doen. Jy kan kom om ceramics te verf. Daar is ietsie vir allemaal, ons het een speelparkie vir die kinders, daar is varkies, daar is hoenders, dis regtig, jy kan net thuis voel as jy daar by ons is. Ons telefoonnummer is...
0: Gaan ek gaga vir jou lees, so is 074-455-5590, maar ek is seker hy is op al hierdie baie platforms gele om.
1: En dan ook, moet net onthou van die Heritage Day, van die 24ste van hierdie maand of braaidag. Ja,
0: braaidag.
1: Lekker markdag en dan gaan baie, baie promosies wees. En, kom keier net, kom kyk net waaroor gaan het al. En weet, al het jy nie geld om te kom plik nie, kom kyk net, loop daar deur. Net om daar deur te loop is ook iets. Iets wat ek vergeet het, is, ons het nou geplan, wanneer sal het reg wees, die strawberries? So ons het strawberries geplant ook.
0: Okay.
1: So dis ook iets wat ons wil graag doen, is strawberry picking. So jy kan blomme kom pluk en dan ook strawberries. So dis ook iets in die pipeline wat ons ook het.
0: Sure.
1: En ja, so dit is regtig exciting. So ons traai ook om altyd om iets anders te doen, om iets anders te bied vir die mense as die normaal.
0: So jy het nou gesê, die plek is so 2 hektar groot, nou, hoe groot is een hektar? So groot soos een rugbyveld, 4 rugbyvelde. Weet jy nie dit?
1: Dit is groot. So die een deel is die anome en rinokels, lilies, sweet peas, en dan die deel wat ons nou plant is alles dahlias. So ons hele idee, want dit is ons eerste jaar met ons dahlias is nou verby, so van as die dahlias nou gaan opkom, met die deel wat ons klaar, gaan daar deeltyd blomme wees. So, ja, dit is baie exciting goed wat besig om te gebeur, en ja, ons sal net groei van glorie tot glorie, ek hoop so.
0: So, sjoe, Elise, baie sterkte vir julle by Bethany Blooms, en luisteraars, moenie ver ry op die 24ste September nie, ry net tot by Bethany Blooms, gaan drink daar 'n koppie koffie, eet 'n stukkie koek, verf iets, pluk blomme, dit klink asof het 'n amazing event gewees, jou man kan saam gaan, daar's pannekoek en worsrolletjies. So, Rob, quickly back to you, just give us those contact details again for Huron Banks.
2: Okay, well, just to start, we don't have chickens and pigs, but we do have springbuck, we have impala, we have duikers.
0: Yeah, that's also very special.
2: We've got Egyptian geese, so they're also welcomed by us. But definitely, Bethany Bloom, their flowers you can see in the ladies' bathroom from next week.
3: From this week, Thursday.
2: From this week already, Thursday.
0: Yeah. Okay, so and that's exactly how we support there. Each other.
2: And that's how we support each other. And yes, you can get hold of us on 078-052-4083. And that's Minar Street, Val Park, next to Abram's Rest.
0: Thank you so much. And Elise, wil jy nog iets sê? Ek sien Elise beduie ernstig, las ek jy so. Elise?
1: Daar's 'n paar goed wat ek nou, askies, ek het nou vergeet om te sê. So, ons het ook elke saterdagoggend, askies, elke saterdagoggend van 8 tot 9 het ons 'n Bybelstudie wat ons doen. So ons hele hart van Bethany Blooms is ook om mense nader aan die Here te vat. Ons het so groot neon lig wat daar staan is Psalm 34 vers 6. Dis regtig ons hart en die Here het alles was net sy hand was net op alles wat ons aangepak het. En dan net nog een ding is soos, ons doen reikers ook. So ons doen reikers, ons doen boukeis, so as jy enige funksie trou is, as jy vir jou troue blomme soek, kom pluk by ons blomme. Dis baie goedkoper as die mark, en jy hoef nie Joburg toe te ry nie.
0: Dis amazing.
1: Baie, maar sorry.
0: Elise, verskriklik dankie en mag julle absoluut net geseend wees, groter en groter gaan, en ek is seker die luisteraars het definitief 'n nuwe uithangplek gekry. En Rob, thank you so much. Thank you for having a heart for the Vaal. Thank you for always thinking how you can showcase the Vaal, how you can bring tourism into the Vaal and bring people from all over South Africa and show them the Vaal.
2: Thank you, appreciate it.
0: Thank you so much. And then we're going to play out with Avril Lavigne, Skater Boy.

0: 20 of the biggest South African singles.
1: Hi, ek is Albert de Wet.
2: Hi, ek is Snoeko.
3: Hallo, dis Dirk van der Westhuizen.
4: Hi, ek is Kurt Danny.
5: Hi daar, ek is John Daly.
6: Hi, ek is Cordelia.
0: This is the SA Top 20.
7: Wel, hallo, goeienaand en welkom natuurlijk bij de SA Top 20. Sal my die iwe, die einste, die enigste Zander Champagne. Sal my het awesome. Ek het terughardloop gegaan na die atelier toe om my desk te gryp, toe ek net oopgemaak het en die mense van die GTCOC gegroet het. Wat 'n ongelooflike lekker praatjie was het nie gewees nie. As jy wil deel word van die GTCOC, ons is en regtig waar, dit is net voordelig vir jou besigheid. Maar ja, hier is die SA Top 20, julle 6 jaar lank. Baie dankie vir julle wat saam my luister al vir 6 jaar lank. Vanaand merk 'n mylpaal die SA Top 20 wat ek Zander Champagne aanbied. Vir jaar amptelik. Hoeveel weke het ek nie nou al gepraat daaroor nie, maar is regtig waar. Te dank aan julle ook, laat ek hier kan sit. Vanaand, 6 jaar terug, het ek lekker sien die 80, soos een sienkie wat nie geweet het wat om te doen nie, vir die eerste keer achter die microfoon ingeskuif, toe ek die program oorgeneem het. Ek wil baie dankie sê aan my borg, die veiling, wat die pad saam my aangepak het, 6 jaar terug, toe was daar nog net 1, en in 6 jaar het het gegroei na die veiling Meyerton toe, en toe die veiling Sasselburg, en toe die nietste veiling vereniging. Baie dankie vir al die luisteraars wat maandag aan het 8 en 10 ingeskakel het en steeds doen om saam uit te keir na, en te luister na die SA Top 20 en die Top 20 liedjies in die land, want die SA Top 20 is ons nou plaaslik. Elke week was lekker op sy eie manier en die geselsies en gesprekke wat ek met julle, die luisteraars, kon hê, maak dit sommer lekkerder en beter. 6 jaar oud, baie geluk. Ek dink nie, ek kan nie eens onthou toe ek 6 jaar oud was nie. Vanavond gaan 'n baie lekker program wees. Hier is op groei en verbeter en om 6 jaar oud te wees, kan nie glo, ek doen dit nou al vir so lang nie, dit voel soos gister. En so wat ek nou al gesê het ook, aanvankelijk toe ek my program begin aanbied het, het ek letterlik die program uitgeskryf van A tot Z, van begin tot einde. Wat ek sou gesê het, na wat se liedjie, letterlik woord vir woord het ek uitgeskryf. En toe het ek al my opleiding gekry. Maar later aan, die eerste aand wat ek nie dit uitgeskryf het nie, was verskrikkelijk senitergend. Maar toe ek nou achtergekom, okay, luister, ek kan het actually doen. So ek skryf vir my so paar woordjies neer, dan weet ek wat die topic, en dan weet ek ook waaroor ek kan gesels. Dit is natuurlijk altyd plaaslike goed, en wat onlangs gebeur het, of oor die naweek gebeur het, want maandag is altyd 'n blou maandag, vir meeste mense. Vir my is elke dag lekker. Ek het selfs saterdag kom werk, oor het my lekker is wat ek doen. When you love what you do, you will never work a day in your life. En dit is regtig waar so. Nou, soos wat julle weet, kom ons gaan aan, ons weet ons verjaar, ons is 6 jaar oud, lekker. Julle gaan lekker kans staan om te wen ook. Kom ons gaan sê, wat gaan die vraag wees vanavond? Ek het 2 boeredagkaartjies en 2 bierfeestkaartjies om weg te gee vanavond. So, kom ons vraag, wat een van die veilings was my oorspronklike sponsor gewees van die SA Top 20? Stuur jou antwoord na die WhatsApp-lijn toe 062-344-5545. Onthou, daar is die een in Sasselburg en Meyerton Vereniging en dan die van die Balpark ene. Wat een was my oorspronklike borg van die SA Top 20? Dis die vraag, jy staan een kans om of 2 kaartjies, dis vir 'n kappel dan, of 2 kaartjies vir die boeredag, of 2 kaartjies vir die bierfeest te wen. Ek gaan so oor die volgende paar weke gaan ek nog weggee, maar vir vanavond is dit. Gesels saam, jy die WhatsApp nommer, luister ook live, aan allemaal wat van ver af luister, joh, Namibiers, ongelooflik baie dankie dat jy so saam met my luister. Al die H2A manne, joh, dit is my lekker dat jy ook so saam met my luister. Ek weet nie of jy braai vandag of waar jy is, jy is ver achter ons. Ok, Nederlanders, wie aan jy? Baie dankie dat julle saam my kuier. Luister live, as jy gewonder het, hoe doen hulle dit? Baie maklik, gaan jy nou vertel. Gaan slegs na 906fmstereo.com, klik op Listen Live. Kan dit nie mis nie, is bo aan die main page. Jy sal sien Elite Tents en Events as die sponsor daar. Klik net op hom, hy vat jou, hy doen sy ding. Al wat jy dan doen, is druk play en dan luister jy saam na my. Nou, ek het gespring clean, maar my vraag, so wat julle weet, ek het altyd 'n vraag hier op die SA Top 20. Vanaansinne is die volgende. Wat se Simba chips geer is vir jou die lekkerste? Wat se Simba chips geer is vir jou die lekkerste? En ek moet sê, die chippies is nou nie meer so dinnie, is nou so lekker dik. Magda sê smoked beef flavor met siroom en smoked beef flavor. op 'n appelkoos jam en peanut butter broodjie. O, Magda. Magda, daai klink mos nou glad nie vir my lekker nie. Beef flavour chips met appelkoos konfyt en peanut butter broodjie. Sjoe. Jaco sê, Jacomini sê sout en asyn, Judy breed sout en asyn. Moet ek vir julle sê, ek love ook 'n sout en asyn op 'n goeie dag. Jy eet so sout en asyn dat jy begin sweet hier op jou voorkop, nê? Net so. Dan sê Marijke sê tomatiesous van dit kan onthou. En ek sien tomatiesous flavour is weer terug. Vandat Tersia sê vandat tomatiesous geur nie meer beskikbaar is nie. Ters, ek het jou ge-WhatsApp, dit is nou weer sout en asyn, want niemand anders hou daarvan nie. Dis hoef ek nie te deel nie. Ek is ook soos jy, ek deel nie my goed nie. Deel nie my sweets nie, deel ook nie my speelgoed nie. En ek eet ook so 2 weke aan 'n groot pak. Ek het so klein selfseeler en dit bly crispy. Dis lekker gesels saam my. Wat se Simba chips is Elise die KFC Zinger Wings 1 en Mexican Chili. Ek moet sê ek hou nie van die KFC Zinger Wings nie. Of ek hou ook nie van die KFC die gewone KFC ene nie. Ek proe nie vir my regtig na genoeg hoender nie. Mexican Chili, yes, daar praat ek saam. Beryl sê, hallo Zander, baie geluk met jou 6 jaar en cheers op die volgende klomp. My maat gister haar 100ste verjaarsdag vier. Jo Beryl, mooi aand vir jou, groete Beryl. Beryl, laat weet my wat jou ma se naam of sy naam, ek wil haar baie graag geluk sê. Oei, het iemand al, Lizelle het al 'n antwoord reg. Ja, sy luister van die begin af saam na die SA Top 20. So as jy weet wie was my oorspronklike borg van die SA Top 20, laat weet vir my. Maar dit is nou eers tot daar na toe. Kom ons sê gauw. Nummer 20 vanaand, daar is vanaand, laat ek net gauw sê. Nummer 20 vanaand is ons met Sou Jy en hy is 3 plekke af. Naast daar 1 nuwe inskrywing, 5 liedjies op, 10 af en 4 het op precies dieselfde plek geblei. Een recap van laas week, nummer 3 was Willem Botha, Hallo My Hart. 2 was Droomsyndroom en Bernice West met Toelaat en nummer 1 was Demi Limoer met daai gevoel. Vanaand se nummer 20 is 3 plekke af van laas week se nummer 17 na hierdie week se nummer 20 en net daarna Bobby van die Haarsveld met regte plekke. Dis waar jy vanaand is op die regte plek. 4 plekke af van laas week se nummer 15 na hierdie week se nummer 19.
2: Nummer 20.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 charts after this break.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir Maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Kyk na 'n baie nat en 'n koelerige naweek. Lyk dit vir my amper asof die reën klein bietjie oor is, verby is. Ons is natuurlik dankbaar vir die reën. Sien dat ons, hulle sê ons gaan 'n baie droë somer hê. Maar ook, wie weet, altyd tog. Maar in any case, vir die diensbreek was dit Zaan Sonnekus en Karin van Jaarsveld oor mekaar. Wat 'n ongelooflike liedjie is dit nie, ook van haar kant af nie. Nou, my vraag natuurlik vanavond is, wat se Simba chips is jou gunsteling? Nou, hier soort ek 'n boodskap in wat sê, ek hou nie baie van Simba chips nie, maar ek sal die chutney of Mexican chili eet. Hou meer van Lay's American barbecue flavor of Flanagan's chorizo flavor of black pepper en sea salt. Lazel, jy hou net lyk my van Flanagan's, maar Flanagan's is lekker, maar 'n Flanagan, kyk, ek kyk vir 'n Flanagan chip, nee, en dan kyk vir 10 Simba chips, nee. As jy kyk na die olie, maar nee, nie kies, om te ewe, dan onthou natuurlik vanaand my 6 jaar verjaarsdag, wat 6 jaar terug ek die program begin aanbied. Eugene sê, hi Zander, dis Eugene uit die Rose Stad. Hallo Bloemfontein, happy 6 jaar birthday. Amanda sê, Nancy Grote, veels geluk met jou 6 jaar, hoop jy het koek gehad, mag daar nog vele wees. Nee, jong Amanda, laas week, dinsdag, was ek 10 jaar hier en ek moes die koek gebring het, maar toe het ek net donuts gebring, in any case. Nou, het Beryl se ma wat 100 geword het gister, eerstens ongelooflik baie geluk, Tannie Mary Coetzee, sy is in Parys in na jaar se rus aftree oort, baie geluk met Tannie se 100ste, wow, wat a mylpaal, ongelooflik. Nou, onthou vanavond, as jy kans wil staan om 2 kaartjies te wen na die boeredag toe, of 2 kaartjies na die bierfeest, is natuurlik by die veilings, stuur vir my, wat se veiling was aanvanklik my borg van my program? Onthou, daar's 4 van hulle. Daar's Vanderbijlpark, Sasselburg, Meyerton, Drie Riviere. Watter een van hulle was my heel eerste borg 6 jaar terug toe ek die program begin het? Toe was hulle ook maar net aan die gang. Klein gewees, nou is hulle massief. Nou, volgende aan die beurt, Zaan Sonnekus en Tashay Dood is hierdie week nommer 18 en hy is 4 plekke af. Wow, van laas week se nommer 14. En dan daarna het ons 'n nuwe inskrywing van Hening Winterhotel. Self nog nie gehoor nie, so ek kan nie wag om saam met julle hierdie ene te luister nie.
7: Nommer 18.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop, koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knieën laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker.

0: Lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met vier takke. Sasselburg, Meyerton, Vanderbijlpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
2: Hallo, so het ek ons nou gesê, hallo, dankie aan Bloemfontein, die Rosestad en Namibia en Wacker, Nebraska en Kaap en Namibia, allemaal wat saam luister. Maar ek het vergeet van Nigel. Baie dankie vir die mense van Nigel wat ook saam my luister. Nou, was die Vetkoppelhuis na by Nigel of om die draai van Nigel? As jy vir my kan sê, stuur vir my daai WhatsApp 0623445545. Maar soos wat hulle nou vir my gevra het, ek dink 'n man dat vir my gevra of ek koek gekry het, sien dat my 6de verjaarsdag is, yes, 6 jaar terug vanavond, amper van my pen, 6 jaar terug vanavond, het ek achter hierdie mikrofoon ingeskuif, baie sien die 8 dag, jylle, ek het vir 3 maande training gekry, om seker te maak dat ek al die knoppies kan druk, wat ek moet druk, en met jylle kan praat, maar kyk, senuwees was gedaan, aanvankelijk sou Arno die aand, Arno wat ook by ons werk, Arno sou aanvankelijk die aand saam met hom sit het, om seker te maak, die knoppe werk reg ensovoorts, en ek dink het was 1:30 voor die tyd, toe laat weet my, nee, you're all on your own, jy gaan het alleen doen, so, dit het tenminste gewerk, ek sien so, nog na 6 jaar, so iets doen ek reg, maar te dank aan julle ook, en te dank aan my borge ook natuurlijk, want daar die vraag, as jy een dubbelkaartjie wil wen, na die bierfeest of die boerendag toe, sê vir my watter van die veilings, daar is 4 van hulle, watter was my heel eerste borg aanvankelijk gewees? Ek het die koek gekry nie, Amanda, maar ek het ongelooflike mooie bosblomme gekry by Bethany Blooms. Gaan ondersteun hulle ook, kyk gesblief op hulle Facebookblad, ek het hulle getag ook, so gaan kyk na die prachtige bosblomme wat ek wel vanavond gekry het. Maar nou volgende aan die beurt, is Rooksyn met Early en Early B met Halfpad. Hy is 3 plekke af, van laatste week nummer 12 na hierdie week nummer 15.

0: Bubbling Anda.
1: Hou van 'n stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
2: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die vuil? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veilen Pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: Ag nee man, my budgie eet nie. En my skaap is nikkerig. En my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
6: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
7: So vir die advertensiebreek was dit in die wene gewees van Elof en Rikus Nel, Eie Smaak. Nou kom ons praat nou gou daaroor. Eie Smaak. Ek dink die titel sê vir jou baie en kyk en ek baie respect en ek is baie lief vir albei van hulle. Maar ek weet net nie. Dit voel vir my, sodra het somer begin raak, kom al hierdie liedjies uit wat hulle dink ons moet om 'n braaivleis vuur speel. En glo my vry, baie mense gaan. Daarvan is ek baie seker. Maar, joh, mense. Laat weet my wat jy van die liedjie dink. Wat sit nou weer? Eie Smaak, jyp. Laat weet my wat jy daarvan dink. 0623445545 is die WhatsApp lyn. 60 jaar vandag, ja, ek vier het, ek het daarom blomme gekry by die prachtige plek Bethany Blooms. Gaan ondersteun, hulle gaan kyk in my Facebook Xander Steyn presenter. En onthou ook natuurlik, 24ste September is het Braaidag, Heritage Day. By die veiling Sasselburg wil ek jou daar sien, ek gaan self hardloop, ek gaan deelneem. Jy hoef nie te draf nie, jy hoef nie te hardloop nie, jy kan stap, jy kan rol, jy kan self, wat ook al jy wil doen, dis loop vir pret, gee aan die wat minder het. As jy wil, gaan kyk op Open Hands of loop vir pret, laat ek net seker maak, is loop vir pret. Loop vir pret, op Facebook, wat druk ek nou hier? En die guys, loop vir pret op Facebook of Open Hands, jy kan daar gaan kyk ook, en dan gaan skryf jy in, volg net die link, die jotform, en skryf in, jy kan op die dag self, kan jy ook inskryf, maar ons verkies, laat jylle inskryf vooraf, so dat daar nie op die dag een samedrom is van mense wat wil deurgaan nie. Jou inskrywingsgelde is nie bederfbare blikkie kos of item, dit gaan als natuurlijk vir 90.6 Open Hands, wat ons van Oktober, November, December, vir al vir die feesttyd, wat ons ingaan, wat ons dan gaan uitgee, saam met groente en vleis en sovoort. So, dis regtigwaar 'n dag, vol kunstenaar, vol muziek, daar is poikie kos, ons sien morgen, sien ons weer vir Marius by die veiling in Sasselburg, morgen ochend gegou, om daar stalliekies, dis regtig, daar springkastele vir die kinders, so, vir papa, mama, enig iemand, bring jy jylle familie, kom geniet die dag saam, jy gaan nooit weer, as jy nie wil die nie bederfbare item bring nie, kan jy R30 betaal om in te kom ook, maar jy gaan nooit weer so 'n line-up van kunstenaars vir die R30 of nie bederfbare item kan kry nie. So, asseblief kom kuier saam met ons, dit is die 24ste September, braaidag. Ons spring 9:00, spring ons weg, as ek sê spring weg, sê ek nou vir die mense wat draf, andersins begin ons loop 9:00. Ok, nou hier is Liesel Pieters, jou weer, eerste soen, ek love you girl, baie goeie vriendin van my, sy daar maar stem wat skrik vir niks. Dankie ook vir Jaco van der Baal Park, wat ook saam luister vanavond, laat ek nou nie dit vergeet nie.
4: Nummer 12.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
2: This is the SA Top 20.
3: Why is the Leonie May?
2: The SA Top 20.
4: Kyk maar, ons kuier behoorlik vanaand lekker saam. Net om julle idee te gee, ons is nou so 9 minute oor 9 besig met nog steeds, ons gaan nou eers na die tweede uur toe, wat eintlik tegnies 9 uur moes begin het. Maar ons kuier lekker saam, hoekom dan nou nie, my 16 jaar op hierdie program, nooit sou ek eers gewaag het 6 jaar terug om te doen wat ek vanaand doen nie. Ek skuif die muziek wel nie in volgorde nie, maar ek skuif wat ek moet skuif om nog steeds met julle te kan kuier en te kan gesels en te kan doen wat ek doen om die program lekker te maak. Natuurlijk eerstens, baie dankie aan al 4 my borge. 6 jaar terug het Herman van Harry's Butcherie en die Veiling van die Balpark, het hy my borg geword. En toe was dit nog net die van die Balpark tak wat oop was. Toe van daar af het hulle Meyerton begin, en toe Sasselburg, en toe nou Vereniging 3 Riviere. So in 6 jaar se tyd was daai man besig. Hy en sy vennote natuurlik, moet nie vir Smitty en Mara hulle allemaal vergeet nie. Maar hoe ongelooflik is nie, om in 6 jaar se tyd, hy het nog nooit afgeklim as 'n borg nie. Hy is nog altyd daar 'n goeie vriend van my. Ons het tegnies vriende geword uit die program wat hy begin borg het. Ek was aanvanklik so bang vir Herman gewees. En ek weet, hy gaan haat dat ek het vertel, maar ek weet nie hoekom nie, maar ek was net hierdie groot mens, en ek is mos maar kort vir die mense wat weet hoe klein of hoe kort ek is. Maar ja, ons het geklik en ons werk nou nog saam, en ons werk besonders lekker saam. Regtig waar, ek verstaan hom, hy verstaan my, en ons maak dit net werk. So eerstens, ongelooflik baie dankie vir 6 jaar, wat julle saam luister, wat julle saam kuier, wat julle my besig hou met boodskappe, wat julle vir my stuur, en ook, net die lekker tye, die herinnering wat ons het. Ek meen, ons was al hartseer hier saam, ons het al gelag, ons was al, wel nou nie kwaad nie, dink ek nie, geïrriteerd ook, maar nie met my nie, en ook nie met die staas nie, maar met ander mense, maar in die case, dit daar gelaat. Maar dankie dat julle in 6 jaar se tyd hier by my gebly het, en saam met my keier. En dan, Jaco, ek verstaan nou jou boodskap. Jaco sê, hy het nie gesê, hy luister ook uit van die bal uit nie. Hy het eindelijk die antwoord gegee op die vraag wat ek vraag. As jy dubbelkaartjie wil wen na die bierfeest of die boeredag toe, ek gee 2, een dubbelkaartjie vir die boeredag en een dubbelkaartjie vir die bierfeest weg. Natuurlijk wat plaas in by die veilings. Stuur vir my op WhatsApp, wat se een van die veilings was aanvanklik my borg van my program gewees. 0623445445. En dan, een volgende vraag wat ek vir julle wil stel. So vandag toe ek na my kar toe stap, begin ek al met my kar praat toe ek al sien, na by al kom. En soos wat ek in al klim, ook wat ek al sê, hallo Katrien, hoe gaan het met jou? My kar, sy naam is Katrien. Hoe gaan het met jou? En is jy okay? En jy is so prachtig vir my, want ek het daar nou net klein bykie meer as 'n jaar. Ek is nog steeds baie lief vir jou en. So dog ek myself, joh, as iemand van my mos nou sien, praat hier so met die kar, gaan hulle dink, die man se kop raas. Maar toe hoor ek sy nie enigste ene nie. Want hier so is vir my gesê vroeger vandag, toe ek die vraag gevra het, wat is sy naam nou weer? Gaan het nou kry? Dat ek dit net gegoed daar soek. Waar is dit nou? Is dit nou afgehaal? Nee, het kan nie afgehaal wees nie, maar het is nie daar nie. Hoor, het is nie daar nie. I don't know where it is now. Maar in elk geval, ek sal later daar oor praat, wie wat gesê het. Maar as jy met jou kar praat soms, jou kar of jou bakkie, stuur vir my op my WhatsApp lyn, jy doen ook wat ek doen. En ek praat klipart met al. Letterlik, ek dink mense gaan kyk en al gesê, nee, hy moet na 'n ander plek toe gaan, met 'n groen dak. Maar nee, die kuis, Bartu Sink in die hemel is vanavond sy nummer 10, een plek af van laas week sy nummer 9, net hier op die SA Top 20.
2: Nummer 10.

0: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
1: Hoe kom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
0: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
4: Nou, ons het nou, voor die advertentie het ons lekker muziek geluister. Ons gaan in elk geval aan met die SA Top 20. Met trots geborg natuurlijk deur al vier die Veiling Pubs. Vandag 6 jaar terug was hulle saam my wel aanvanklik die een saam my gewees hier. En baie van julle raai reg, ek vra natuurlik vanavond om 'n kaartjie te wen, dubbelkaartjie te wen vir die boeredag of die bierfees. Watter een van die, my Afrikaanse juffrou sou nou vir my iets gedoen sê het, watter een van die Veiling Pubs was aanvanklik my eerste borg? Watter een van hulle? Stuur my WhatsApp na 0623445545. Maar so het ek nou gevra, is daar enig iemand anders wat ook gesels met hulle kar of bakkie toe ek nou in my kar klim, dit was nou vanmiddag wel, en ek gesels kliphard met Katrien, toe tref dit my, as iemand nou naby was, te hulle wragtige ding, daar's fout met my. Nou Andrei sê, ek gaan nie jou van sê nie Andrei, gesels nie rarig met my bakkie nie, ek sê net vir hom jammer, as ek klaar met hom gery het, na paar stywe branas. Baie weet van dit, Andrei, jy sê alleen nie. Manny Jansen sê, ek doen gereeld. Tarsha sê, ek praat elke dag met my bakkie. Sy vat my oorals heen, so ek prys haar elke dag vir haar uitstekende gedrag. Tarsha, ek glo daarin, as jy met mekaar praat, ek het een keer, toe ek my Corsa gehad het, gaan staan langs die pad, bonnet oop, nou weet ek niks van mekaar nie. Skoen uit, tap, tap, tap op die engine, oorals op die engine, en ek hy slim terug in die kar, daar staar die kar. Ek ry dadelijk na mechanic toe, hy stuur hom na auto-electrician, toe was daar draaikie iets wat kortsluiting gemaakt het, wat hom laat uitsny, en obviously met die getap-tap, het ek toe nou weer iets laat raak getap, wat toe nou hom laat werk, man en die kies, dis nou nie hoe mense dit moet doen nie, so ek praat my kar om seker te maak, dan gebeur niks met hom nie, met haar nie. Tienus sê, Zander, jy is beslis nie alleen nie, ek is so bly, ek is nie alleen nie. Kom ons gaan aan met die SA Top 20, hierdie week se nummer 8 is Kud daarin langarm en liefde. Wanneer laas het jy gelangarm? WhatsApp 0623445545. Maar eers, oom Koert is een plek af van laas week se nummer 7 na hierdie week se nummer 8.
3: Nummer 8.

0: SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe 3 riviere vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Daai was gewees Danny Smoke, 'n naam weggooi. Wat 'n lekker liedjie van hom. 5 plekke op van laasweek se nommer 10 na hierdie week se nommer 5 op die SA Top 20. Wie van julle het julle name weggegooi hierdie naweek? Ek was voorbeeldig, ek was soet. Ek het oorgegee. So Vrydag by die huis, maar Saterdagoggend begin vee en mop en stofsuig en toe begin ek kaste afwas. Toe ry ek Pick n Pay toe, hoender, patats, kool. Ek gaan eet tot Woensdag toe. Dit, ek sê vir julle, daai hoender wat ek gekoop het by Klein Pick n Pay is so, is gewoonlik mos klein, daai hoendertjies, daai heel hoenders wat ek koop. Weet nie wat hierdie ene van my is nie, maar ek het al Saterdagmiddag, Saterdagaand, Sondagmiddag, Sondagaand vandag al van hom geëet. Ek gaan 10 teen 1 nog eet tot Woensdag toe. En

0: dan is hy dalk al klaar. Weet nie of dit 'n kalkoen of 'n hoender is nie, maar mense, hy's huge. Maar in any case, en so toe, terug was ek eers by die werk, toe terug by die huis en toe begin ek kombuiskaste uitpak en afwas en uitwas. Wat 'n werk, julle. So dit is nie net dat ek voorbeeldig is nie of was nie, maar ek het nie saterdag geen slag gekry nie. Ek het sonoggend aangegaan met die stepladder van selfs bo op die kombuiskaste afgewas. Ek het naderhand een van ons daai wheelie bins gaan haal van buite af om net weg te gooi. En hierdie naweek gaan ek aan. Ek vat nou die naweek die spaarkamer en die badkamer en dan my eie kamer. En glo my, ek kan nie glo die hoeveelheid goed wat ek opgegaar het nie. Ek het borde ontdek wat ek geweet het ek het gehad, wel ek het nou weer onthou ek het dit gehad, maar wat ek so lief was, ek het net dit gebruik. Wat ek vandat ek waar ek nou bly al 10 jaar aan. Ek het al vergeet, ek het in 10 jaar dit nog nooit ooit gebruik nie. Oulikste oondbakke en. Ek het baie kaste in my kombuis. Kom ons sê net gou so en ek dink dis nou waar die probleem ingekom het. Toe mense my help uitpak het ek nooit geweet waar presies hulle wat inpak nie en dit is toe nou die uiteinde van die saak beteken dat ek die laaste 10 jaar net 'n sekere paar borde gebruik. Ek is enkel lopend, ek bly alleen, so hoe dan nou. Net 'n sekere paar borde gebruik. Ek het pragtige koppies, pierings, teekoppies ensovoorts, maar ek gebruik een of twee verskillende bekers en die res staan net daar vir mooi lyk. Maar ja, dit is nog maar seker so. Ek het 'n 24 stel van my ouma en dan praat ek van klein bordjies, bietjie groter borde, groot borde, opskep bakke, potte en dis 'n soppot, baie mooi alles, koppies, pierings, suikerpotjies, selfs die melkbekertjie, maar ja. Ek het verskriklik baie goeders. Gaan dit nou nie in die emmer gooi of dit nie in die olie bin gooi nie, maar ja. Gaar jy ook op WhatsApp 0623445545. Dis daarom maar lekker as jy vir jouself kan lag. Hierdie week se nommer 5, my goeie pel Dirk van die Westhuizen. Hy was saterdag by Veiling Sasol gewees. Ek sien dit was 'n lekker show. Een plek af van laasweek se nommer 4 na hierdie week se nommer 5.
1: Nommer 5.

0: Ja, nou gaan ons braai.
1: Die SA Top 20 is net hierna terug.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanderbijlpark en die splinternuwe 3 riviere vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: This is the SA Top 20 Countdown.
6: So vir 'n groet was dit gewees vir die adventsbreek Lihani, my met Chilpel. Hoor jy daai liedjie het 'n lekker beat, hoor. Ek en Gilbert het vandag nogal gestaan en gesels oor hom. Maar dit was nou my show gewees vir vanaand. 6 jaar terug was ek 'n senuagtige seentjie wat hier agter die mikrofoon gesit het. En vandag gesels ek met julle land en sand asof ek niks my keer nie. Maar nie in die keis, ek my keer wel iets soms as ek met my kar praat. Het was mos een van my vrae vanavond. Nou die wenners van die lekker bierfees kaartjies vir die 31 oktober by Veiling Sasselburg is Amanda en hulle self. Baie geluk, elkeen van julle wen 2 kaartjies om verniet in te gaan. Die radiostasie sal met julle môre in kontak wees om te reël dat julle dit kan afhaal of dat ons net julle naam van ID nommer stuur vir hulle en op die dag kan julle wel net ingaan. Baie geluk aan julle Amanda en Lazelle. Dankie vir julle almal wat ook dan vanaand saam met my gekuier het. Baie dankie Bethany Blooms vir my blomme op die volgende 6 jaar. Wat kan ek sê? Ek kan nie glo die tyd het so vinnig gevlieg nie. Dis vir my regte ware besonderse voorreg. Ek het vir Gilbert sê, ek dink ek wil iets anders ook bietjie doen nie. Ons is besig met 'n podcast wat julle al seker gesien het. Ek wys sneak peeks daarvan op my social media. Maar dit gaan regtig waar, dit gaan iets besonders wees. Onthou, skryf in 24 September asseblief, kom ondersteun ons tot in bate van Open Hands. Loop vir pret, gee vir die wat minder het. Inskrywing is 'n nie bederfbare item kos. Kom geniet die dag saam met ons. Julle kan gaan kyk Zandersteen presenter of Loop vir pret of Open Hands op Facebook. Het die forums daar en julle sal sien daar's sulke oulike video's. Maar volgende aan die beurt nommer 3, Willem Botha, Hallo my hart, Droomsindroom en Bernice West toelaat en nommer 1 vanaand bly vir die 7de week na mekaar. Op nommer 1, Demi Lee Moore, Daai Gevoel. Tot volgende week groet ek julle, selfe tyd, selfe plek. En ons vier die hele maand, die 6de verjaarsdag, so julle staan nog kans om nog kaartjies te wen. Tot volgende week, nou hier is Willem Botha, Hallo my hart.
4: Nommer 3.